0: Energy. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Energillä soi.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Energin kesä.

0: Energyn aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: Muistatko jäämies Ötsin?
2: No en.
1: Se on yksi kuuluisimpia muumioita, joka on säilynyt, koska se on jäätynyt Alppien sinne jäihin ja sitten se löydettiin vuonna 1991.
2: Oliko jäämies?
1: Joo. Ja se niin kuin, siis Ötsi on tämmöinen niin kuin 5300 vuotta vanha, siis muumio.
2: Mutta oliko se niin kuin ihminen?
1: Joo.
2: Ötsi?
1: Ötsi.
2: Joo. No en muista Ötsiä.
1: Joo, no on kuuluisa.
2: Joo.
1: Ja tota,
2: no. Onko siltä oma joku kaljabrändi vai?
1: No käytännössä.
2: No totta kai. Ihanasti sitä brändiä tyyttäessä.
1: Eikö teet sä Linda Siideri?
2: Ja Ötsi
1: ollut. Joo. Niin jää myös Ötsin muumiosta. On kerätty hiivaa. Ja siitä hiivasta on nyt leivottu leipä.
2: Ei ole. On. Ei ole.
1: On. 5000 vuotta vanhasta muumiosta kerätystä hiivasta on nyt leivottu hapanjuurileipä. Ja seuraavaksi laitetaan ölppöset paneutumaan.
2: Siis niin kuin, anteeksi, mutta mitä? Mm. No joo, no okei, näillä on varmaan nyt sit hintaakin.
1: No sitä en osaa sanoa, mutta jos saisit ilmatteeksi, niin ottaisitko?
2: Kyllä mä niin kuin 5500 vuotta vanhasta Ötsi-muumiosta, niin jos siitä nyt aletaan kaljaa vääntämään, niin kyllä mielenkiinto heräsi, että onhan tässä niin kuin Energyn aamu Saarinen Show startannut sun rintamaidolla, että miksei menisi Ötsi olutkin.
1: Niin. Mm. Tällä hetkellä saksalainen panimo Weihenstephan on asiantuntijoina nyt mukana tässä oluen panemisessa. Ja tosiaan niin, tai leipä ei ole kauhean onnistunut, koska nämä ei ole ollut niin kuin leipureita tämä tutkimusryhmä. Että nyt he etsivät siihen myös sit elintarvikealan osaajia, että saadaan kohotettua se hiiva vähän paremmin.
2: Niin, no mä mietin, että tuosta Ötsistäkään nyt tuskin tätä hiivaa lähtee siis loputtomiin. Mm. Että sitten jos tämmöinen niin kuin kokeilu nyt tehdään, että Ötsistä halutaan leipoa niin kuin leipä, niin ensinnäkin aamun pakko nyt sanoa, että toi on hautarauhan rikkomista, mutta niin kun, jos siitä nyt halutaan tehdä leipä, niin eikö sinne nyt olisi jumalalta voitu kokki pyytää?
1: Niin, että ottakaa nyt sitten joku leipuri, älkää niin. Itse, eihän nämä tiedetty niin kun tutkijat, niin ne on nyt keskenään niin, tehnyt sen leivän siellä.
2: Niin. Joo, ei.
1: Mutta hei, tosta tulikin mieleen, että sitten kun säkin, tiedätkö, sä katot viimeisen kerran valoon.
2: Joo.
1: Niin mikä se sunkin muumiosta niin ölppönen painaa?
2: On, ellei ole sitten mindineiti syönyt huiviinsa.
1: No jättää muutama mikrobiomi pinnalle, niin kyllä siitä vielä saadaan yksi olut kauppis, kamppis. Kyllä hämäläisen Heidi sen tekee vielä.
2: Myy, ja mä uskon, että mä varmaan sit muumionakin, niin mä varmaan kierrän niin kuin sen syksyn kuitenkin TV-sarjatkin vielä, että mä hyödynnetään niistä, että mä istun tiäksään jossain niin kuin
1: vitriinissä
2: selviytyjät kaudella 64, niin.
1: Niin ja voihan susta tehdä semmosen niin kuin täytetyn eläimen.
2: Voi tehdä, totta kai.
1: Mm, ja sen jälkeen sut myydään johonkin museoon, vahanukkekabinetteihin, kaikkeen, ja kyllähän sä siinäkin jonkun sirkuksen mukana kierrät sitten.
2: Aivan varmana, tai sitten ihan Suomessa, niin mut löytää niin tiedätkö tämä mun ruhoni jostain keltaisesta ruususta?
1: Niin, siellä on semmoinen erilainen pyhättö sitten laitettu sut seksikeinun pötkelle.
2: Joo, siellä voi pojat käydä vielä viimeiset permat.
0: Energyn aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7.10.

0: kuuden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Noita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit hillit.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
20: Sukella sarjakesään.
21: Are you ready to take your first step into your adventure?
20: Määränpä. MTV Katsomo.
22: Hyvää matkaa.
20: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
23: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
24: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
25: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
26: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
27: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
28: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
29: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille
0: maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: Eilen on ollut lapsi synttärit teillä kotona.
3: Joo, meillä oli 10 lasta eilen juoksemassa ympyrää meidän kämpässä. Se oli fyysinen suoritus.
2: Oli.
3: Joo, me selvittiin siitä. Mulla oli yhtenä tehtävänä niin laittaa noita tarratatuointeja, tai mitä ne on ne semmoset lasten tatuoinnit, siirtotatuointeja.
2: Joo.
3: No mä sit siinä laitan yhdelle mun lapsen ystävälle ja hän on eskariikäinen. Sit se sen isoilla kauniilla silmillä se sanoo mulle, että me ajettiin aamulla eskariin ja takapenkillä mä kuuntelin, niin onks sä radiosteissa? Sit mä vaan joo. Se vaan, joo, kun oli tuttu ääni, niin mä ajattelin, että onko se kaverin äidin ääni. Mä vaan, joo. No sitten ei mitään, tästä päästiin yli. Hänen isänsä tulee hakee, niin sitten se on vaan, no, kysytkö hänen äidiltä, niin kuin kaveri äidiltä, että oliko hän radiossa eilen? Mä vaan, kysy. Sitten alkaa se isä nauramaan, mä vaan, joo, no, ohjelmammehan ei varsinaisesti ole suunnattu esikouluikäisille. Että nythän tämä alkaa tämä tarina niin kuin liikkuu siellä päiväkodissa, että mä en enää kauan voi naamaani näyttää sitä, että joo, että no toisaalta, että tähän Saarisen Nikon kanssa, että tehän olette hyvä tapa, miten lapsia voi opettaa ymmärtää maailmaa. Näin hän sanoi. Mä oon, niinpä, puolisoki kattaa vieressä, mä oon aivan kirkkaan punainen.
2: Mutta elikkä ei selvinnyt, että millainen niin kuin oppitunti meillä on ollut käynnissä.
3: No, sano yksikin, mikä niin kuin olisi ollut lasten korville.
2: Esimerkiksi se, kun me arvuuteltiin planeettoja.
3: No joo.
2: Niin sehän oli lapsiystävällinen spiikki.
3: Totta. No ja täytyy toivoa, että heillä on just ollut se automatka siinä planeettaspiikin
2: niin
3: kohdalla.
2: Sitten myöskin tämä meidän uusi ohjelmaosio, tämä, se oli tuikitavallinen päivä, niin kyllähän ne on lapsiystävällisiä. Siinähän me kerrotaan vaan rikoksista.
3: Niin. Niin, mutta välillä nekin, tiedätkö, herpaantuu hermostuksen
2: totta,
3: puolelle.
2: Totta, sekin on. Mutta toipa se on jonkin, kun miten ne lapsetkin siellä takapenkillä niin on niin tarkkaavaisia, kuuntelee radiota oikein korvatyöröllä.
3: Joo, ja miten tunnistaa, että tämä on mun kaveri
2: niin,
3: äidin ääni. Joo, no tällainen episodi sitten oli.
2: Joo, no se on kiva nyt siellä päiväkodissa sitten, kun hän kertoo.
3: Että nythän nehän haluaa kohta kaikki päiväkotimatkoilla autossa kuunnella.
2: No, varmaan, kun siellä on yhden lapsen äiti oikein niin kuin kertomassa.
3: Elämästä
2: nimenomaan.
3: Eikö tiedätkö, kun mulla vilisi silmissä,
2: totta
3: kun mä mietin,
2: kai,
3: että mikä niistä jutuista on nyt päätynyt kaikkien näiden. Ja mä en tiedä, onko pahempi se, että tämä lapsi on kuullut vai että niin kuin mun lapsen ystävän vanhemmat tietää, että se on minä.
2: Niin, ehkä se niin kuin vanhemmat.
3: Niin.
2: Kun niille sä et pysty huijaamaan mitään, sitä lastahan sä nyt pystyt vaikka.
3: Et sä kuulit väärin.
2: Sitten sä pystyt antaa sille toisen tatuoinnin kaupan päälle, kun sä
3: mä laitoin
2: niitä
3: 6.
2: Joo.
3: Hän sai 6, mut sä yhden, hän sai 6.
2: No niin, eli sä olet periaatteessa ostanut hänet hiljaiseksi.
3: Just näin.
2: Hän tykkää susta ja sun jutuista.
3: Hänellä oli sustakin tatuoidut hihat, kun hän lähti meiltä. Mut et sitten ne kaikki muut, että mullahan vaan vilisi silmissä, että mikä tiedäksä robottiimuritarina siellä on ollutkaan sit käynnissä milloinkin.
2: Mut sit taas toisaalta noihan on ollut niin kuin, mullahan ne pallit on ollut niissä imureissa.
3: Se on totta. Niin. Että mähän on sun vieressä niitä sen neitsyt Maria.
2: Ja olet. Ja sähän oot sanonut, että sulle ei ole esimerkiksi tämmöistä imurikokemusta.
3: Nimenomaan.
2: Mut eikö sun kumppani laittanut aikoina, puoliso, laittanut tänne vielä, eikö sillä ollut? Ei ollut.
3: Ei ollut.
2: Ja siksi me oltiinkin Nousiaisen kanssa sillä, että se on outo mies.
3: Niin. Energin aamu.

0: Eikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: Elisa on tämmönen liittymäkauppias, meni töihin, niin kuin ihan kaikkina päivinä. Mm. Hän laittoi vallenruskeet chinot jalkaan.
3: Noi, totta kai laittoi.
2: Joo, jätti bokserit pois.
3: Totta kai jätti. Niinhän sitä kauppaa tehdään.
2: Niinhän sitä kauppaa tehdään. Ja sitten hän toivoi, että joku vähän höpsähtänyt höpsänkeikka osuu kohdalle ja hän saa kaupat tehtyä. No, hänellä on oikein tämmöinen niin sanottu myyntivaltti. Oikein ässä hihassa, nimittäin hän sanoi kaikille, että saa mojovan alennuksen tuotteesta, mikäli ei maksa suoraan Elisalle, vaan maksaa ensin hänelle. Ja että maksu siirtyy sitten häneltä Elisalle.
3: Mitä? Ei toi ole tuikin tavallinen päivä, että olet mennyt Elisan standille ja pyytänyt niinku maksua sun omalle pankkitilille, vai?
2: Juuri näin.
3: Näinkö hän toimi vai?
2: Näin hän on toiminut.
3: No mitä?
2: Ja sinne hän on laitettu.
3: Ei oo.
2: On.
3: Ei ole jumalauta.
2: Hän oli saanut 30 000 euroa.
3: Mitä? Mitä sä sanot mulle? 30 000 euroa.
2: Elisan rahoja. Sitten hän on siis tehtailla jotain tämmöisiä hyvityksiä Elisan laskutusjärjestelmään, jolloin asiakas on todella saanut tämän tuotteen niin kuin pilkkahintaan. Ja Elisa on menettänyt siis 50 000 euroa. Eli yhteensä tässä on mennyt 80 000 euroa niin kuin ohi kassan.
3: Eli tämä siis mies siis niin kuin pyysi näiltä niin kuin...
2: No se kysyy kadulla, että hei, onko sun liittymäasiat kun... Haluatko lakritsin, se kysyy.
3: Ja mä vaan siellä, no kyllähän sukulla kun maistuisi.
2: Joo, ja sen jälkeen se on sille, että onko sun liittymäasiat kunnossa, ja sä sanoit, että...
3: No on, mutta voin mä kuulla sun tarjouksen.
2: Joo, ja sä sanoit, että nyt on mojova alennus.
3: Okei, mimmonen?
2: Että nyt me tehdään sillä viisiin, että sä siirratkin rahat mun tilille. Mm. Ja ostat tämän liittymäpakettitarjouksen.
3: Joo.
2: Ja mä siirrän ne sit Elisalle. Huokeeseen hintaa. Palvelu tulee sulle. Murto-osa sillä hinnalla, mitä normaalisti. Tarjous voimassa vain tänään.
3: Ja tässä kohtaa täysin niin kuin järjissään oleva ihminen on silleen, että no ei poika, tämä ei näin mene. Mm. Tässä kun niin kuin todennäköisesti hän nyt saa jonkun syytteen varmaan niin kuin kavalluksesta tai mikä, millä tuolla.
2: Joo, törkeä kavallus.
3: Joo, törkeä kavallus. Niin anteeksi, että mä perään kuulutan, mutta jokainen näistä ihmisistä, ketkä sortui tähän tarjoukseen.
2: Kuuluisi myös tonne raastupaan.
3: Mun mielestä tietyllä tavalla niin kuin oikeasti hekin on jotenkin niin kuin, että he on ajatellut, että he voi nyt tässä niin kuin tuikitavalliselta niin kuin ihmiseltä ostaa...
2: Standimyyjältä.
3: Niin kuin, standimyyjältä ohi tämän yrityksen ostaa tämän palvelun tosi edulliseen hintaan, niin mun mielestä he on tehnyt laitonta kauppaa.
2: On. Mm. On, ja mun mielestä niin kuin, mä en tiedä miten, että onko hän ollut niin hyvä puhumaan, että hän on saanut sen kuulostaa jotenkin lailliselta. Mutta kyllähän toi mun korvaa särähtää siis välittömästi, siis kun se on niin. Silleen, että laita mobile peille mulle ne rahat.
3: Ja onko tässä sitten ollut niin, että hän ei ole koskaan näitä rahoja siirtänyt Elisalle, mutta hän on pystynyt Elisan järjestelmän kautta näille asiakkaille sitten tarjoamaan oikeasti jonkun edun. Niin kuin...
2: Joo, jonkun tämmöisen hyvityslaskun.
3: Joo, ja se niin kuin periaatteessa tämä hyvityslasku on tehnyt tappiota Elisalle.
2: 50 000 euroa.
3: Joo.
2: Ja 30 000 euroa hänen tilille.
3: Joo,
2: jäi itselle.
3: Joo, no siinä on kyllä mä sanoin, että siinä on kivasti ja leveästi edelty, että siinä on voinut olla jos minkä väristä chinohousua.
2: On ollut välillä vaalea sinistä, tumman sinistä kaikkea chinoa ollut.
3: Joo.
2: Joo. No muistatko, kun meillä oli, että tämän myyjän kanssahan sulla olisi varmaan onnistunut se sun suunnitelma, miten sä loukotat sen, että sä huudat jo kaukaa, että... Mua kiinnostaisi uusi liittymä.
3: Niin, hän olisi ollut.
2: Se olisi juossut bussiin sun perään sun kotiin asti tehnyt nämä kaupat. Mm. Saisit antanut käteisellä sille
3: oisin
2: ne rahat.
3: Oisin antanut.
2: Sulle olisi tullut useellisen liittymä.
3: Ois.
2: Ja syytä ihmiskaupasta.
3: Justiinsa näin. Et osti laittomasti niin kuin standimyyjän kotiinsa.
2: Niin.
3: Joo. No mutta oliko tässä niin kuin nyt, selvisikö tässä uutisessa, että pitkäkö tämä prosessi on ollut vai onko tämä niin kuin ihan jonkun yhden kesän aikana, kun hän on huijannut tuolla ihmisiä?
2: Marraskuu 2023 hän aloitti ja lopetti kesäkuussa 2025.
3: Ja niin, että kyllä siinä aika kauan. Joo. Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että tässä ajassa niin ihmiset on osa niin kuin, että miten ei ole mitään haisua vaaran tunteesta. Että tiedätkö sä, että...
2: Niin hänellä esimerkiksi.
3: Ei vaan näillä ihmisillä, ketkä sen liittymän otti. Että miten ei niinku, anteeksi.
2: Oho.
3: siis joka päivä uutisissa, että meitä huijataan, että tiedätkö tämä kultakorutkin viedään kaulasta, niin minä en uskaltaisi antaa kellekään mobile-peillä niinku siirtää rahaa.
2: En ihan vaan sen takia, että mä en halua, että se saa mun puhelinnumeroa.
0: Niin. Energin aamu.
1: Saarinen show.
0: 7:stä 10:00.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Energy.
4: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikuttaa.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile.
8: Olet turvassa.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: tahi. Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Pipahdetaan nyt Teneriffalla. Aine ja Maire siellä odotteleekin meitä jo.
2: Joo.
1: Nimittäin siellähän siis vihataan turisteja.
2: Kanarian.
1: Kanarialla.
2: Siis siellä Kanarian saarella.
1: Näin.
2: Miten se voi olla mahdollista, kun ei se olekaan turistia?
1: No kun tähän mä olin tulossa, että ne on siellä kirjoittelee, tiedätkö sä, fuck tourists, niin kuin kylttejä sinne joka paikkaan ja kehottaa jopa käymään niin kuin päälle ja kaikkea. Niin mä sanon teille vaan, että teillä ei olisi penni jeniä sillä saarella, ellei se olisi turistikaupunki.
2: Niin nyt mun on kyllä pakko sanoa, että Kanarian saaret, joo, nehän on tosi ylibuukatut ja se ei ole siinä mielessä naurun asia.
1: Ei.
2: Mutta mä sanon, että jos Kanarian saarelta loppuu turismi, niin ne 100 000 alkuperäistä asukasta, ketkä siellä asuu, niin mä sanon, että se on kuolemakorjaa. Kyllä se menee se saarivaltion nurin.
1: Niin menee, kun se pyörii turismilla.
2: Nimenomaan.
1: Ja mä ymmärrän sen, että se on niinku se niinku luonto siellä on vaarassa. Se on oikeasti huono juttu ja se on mennyt jo. Mutta ei se sun rantataverna, se vittu pyörisi ja ellei sinne lähe eurooppalaiset turistit katsomaan.
2: Ei, se on täysin totta. Ja sinä et voi sitä kutsin feikkiä niin kuin pyyhettä myydä rantapyyhkeäksi, koska kukaan paikallinen ei mene niihin hintoihin.
1: Ei, et sen on oltava suomalainen keski-ikäinen turisti, joka
2: kyllä
1: sen ostaa.
2: Ja yhden yhtä, niin kuin mä sanoin, pihvimylläri se suomalaisravintola, niin se menee kiinni.
1: Ei pyöritetä jallupullaa, ei yhden ainutta Wienerschnitzeliä.
2: Kyllä, ja ei tule Frederik sinne keikalle niin kuin teille, espanjalaisille laulamaan.
1: Ei, se ei ole teidän kansallismusiikkia.
2: Ei.
1: Niin. Niin mä sanon teille, että lopettakaa toi näätiminen.
2: Kyllä. Mutta mikä tääkin niinku on jännä, kun sitten mun käsittääkseni Barcelonahan on nykyään ihan semmoinen, että kun sä meet sinne.
1: Joo,
2: turistina,
1: niin sunhan pitää espanjaa opetella ennen kuin sä meet. Joo. Kun jos ne kuulee, että sä puhut englantiin, niin käyvät käsiksi.
2: Käyvät käsiksi. Että monihan sieltä on sitten lähtenyt jalat edellä.
1: Ja samat sanat siihen La Ramblalle, että ei osta kukaan niitä Barcelona pyyhkeitä siitä paikalliset. Että ne on turisteille.
2: Kyllä. Energin aamu. Saarinen Show. 7:00-10:00.

0: Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bi.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Ei, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissu ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
12: Sukella sarjakesään.
13: Are you ready to take your first step into your adventure?
14: Määränpä.
12: MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
12: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntaana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
19: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
20: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
21: Kotisinappi.
22: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
24: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
25: Heidän tehtävänsä on viihdyttää. Ja yhdistää kansakuntaa.

0: oli EU-kala. Se alkoi hyvin. Hyvää huomenta.
1: Mä mietin, että tuleeko se kamoka siinä, että mitkä tota nimet Mari tulee sanomaan ääneen näistä, mutta sehän kävi jo siinä, ettei lähtenyt katsoa.
0: Ei, mä jätin mikit laittamatta päälle. Joo, rekin painoi, se riittää. Hei, mä en oo täällä yksin, mutta mä en oo niiden kanssa, kenen nimet lueteltiin tuossa alkurinkutuksessa. Vaan hyvää huomenta meidän kesätyöläiset.
2: Hyvää huomenta.
1: Meidät on päästetty tänne pikkusen aikaisemmin studiosta. Täällä istuu myös Energialasta tuttu toiminta Lehmonen, mutta myös meidän kesäiltapäivän juontaja Salla Seppälä. Tervetuloa munkin puolesta tänne. Vai saanko mä sanoa tervetuloa, kun tää on silleen Mari sun valtakunta?
0: Totta kai aina mennään. Tiedätkö sä laitoit äsken mikrofonitkin päälle, että parempi vaan, että jatkat.
1: Just näin. Mä oon täällä puolella pöytää, tiedätkö sä repimässä näitä liukuja kota ylöspäin. Mari, ei mitään hätää.
0: Ei, miten voi mokata tolle? Et on kaksi asiaa, mitä pitää tehdä. Laittaa musiikit soimaan ja mikrofonit päälle. Mut 1/2 meni, joten ei hätää.
1: Ei hätää, se on mitty. Everesti, kun tulee tästä starttaamaan ja tätä spessukonklaavia nyt sitten tästä ainakin tonne juhannukseen asti. Että katsotaan, miten tää kolmikko tulee pärjäämään. Ollaanko me nyt taas Princess Show, Mari, tämän
0: totta
1: jälkeen?
0: Totta kai, eikö me olla? Sopiiko se kaikille? Täällä on Janne prinsessa, Salla prinsessa ja Mari prinsessa. Mä oon nähnyt eilen jotain, mistä mä haluaisin, Janne, keskustella sunkaan ihan heti tähän alkuun.
1: Onko menomaan henkilökohtaisesti
0: ihan mun, todella henkilökohtaisesti sulle tää on osoitettu.
1: Sitä on sitten taas nähtävästi kylillä pyöritty tyytyväisenä. Innolla odotan, Mari.
2: Innolla mä kuumelen.
0: Ja sitten mä haluaisin vähän tutustua Sallaan, koska sä oot mulle täysin uusi tuttavuus. Ja Energin kuulijoille myös, eikö näin?
2: Kyllä, tässä me käydään ihan ensimmäistä keskustelua ylipäätään, mekin.
0: Niin, totta. Äsken sanottiin huomenet, mutta mä olin niin jännä kakka housuissa. Ja nyt mun on, Janne, pakko sanoa, että mä en muista yhtään, mitä mun pitää tehdä, jos mä haluan, että biisi lähtee soimaan.
1: Sitten
0: niin mä painan tätä vihreät nappia.
1: Hyvä.
0: Mä sanon teille, että pitäkää pikkareista, niin kiittää tulee olemaan pitkä aamu meille kaikille. Energin aamu.

0: Energyn aamu, prinsessa show. Mari prinsessa, Janne prinsessa ja Salla prinsessa, oikein hyvää huomenta.
1: Ja musta tuntuu, että mua alkaa saman tien kuumottaa tässä, kun Mari niin hirveän kivasti tuossa äsken ennen Minttua sanoi mulle, että Janne, sun kanssa mä haluan jutella ja yleensä tämmöiset henkilökohtaiset suoraan osoitetut pyynnöt, niin miten ne ei koskaan joudu mikään kivaa?
0: Ja miten niitä ei käydä tämän studion ulkopuolella, vaan miksi ne käydään ne tässä?
2: Joo, että haluatte sellainen taustajoukkoja tähän tukemaan.
0: Kyllä.
1: Joo, ja mä en tiedä, että mikä jengi mielipide on siitä, että miten nämä asiat aina puhutaan täällä halki, mutta mäkin saan nyt ensimmäistä kertaa kuulla, että Mari haluaa jutella mun kanssa tästä näin. Ja nyt on syvälle tuijotus silmiin pöydän toiselta puolelta.
0: Mikä on Janne sun toinen nimi?
1: Tapio.
0: Koska silloin sä tiedät, että sä oot ongelmissa, kun mä oon silleen, että Janne Tapio Lehmonen, meidän pitää keskustella.
1: Saman tien sisälläni semmoinen iso kylmä väre tästä.
2: Ja sillähän ei ole mitään väliä, mikä se äänen paino on.
0: Ei. Eilen kun mä laitoin päätäni tyynyyn, tyytyväisenä olin menossa nukkumaan. Mä ajattelin, että ihana tulla uuden porukan kanssa tänne aamulla. Kaikki raikkaana, kaikki valmistautumassa tähän.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä avasin vielä viimeisenä, niin vähän sosiaalista mediaa ennen kuin menin nukkumaan.
1: Joo, näetkö mut laulamassa karaokea?
0: Mä näin sut laulamassa karaokea koffis porassa, aurinkolasit päässä, te ölppönen kädessä. Ja mä olin silleen, toi jätkä.
1: Anna se soida, anna se soida.
2: Ei ole tulossa paikan päälle.
0: Mä olin vaan, toi jätkä on tulossa munkaan aamuvuoroon. Miksi hän on edelleen laulamassa karaokea porassa?
1: Joo, onks meillä nyt tää legendaarinen alkometri tähän tätä heti ensimmäiseen hetkeen?
0: Joo, se ei tavallaan parantanut tilannetta, että kun aamulla sä tulit töihin, mä olin tossa alhaalla ja sä tuot semmoselle mustalla tilataksi. Edelleen aurinkolasit päässä, vaan tää taksi tuli suoraan Sporan päätepysäkiltä.
1: Joo, mutta täytyy myöntää, että kun mä vielä hyppäsin tänne Sporaan ja siellä on meidän tuottaja-assistentti Vilu oli siellä sisällä, niin mä eka asia, mitä me päästään suusta, niin kun me päästään sinne, että tää tuntuu vähän Rappilifeilta, kun tämmöiset isot autot hakee sut aamuisin liikenteeseen.
0: Mut Rappilifeä sulla oli vissiin sit eilenkin.
1: Mulla oli tämmönen pikku PR-tapahtuma, mikä lähti eilen käyntiin tuossa iltapäivällä viiden aikaa pari kierrosta Sporassa ja mun piti olla siellä karaoke-hostina, mut vähän innostuin itsekin laulamaan sit jossain kohtaa siinä.
0: Salla, laulat sä karaokea?
2: No en ole ihan tavannut laulaa, mutta kyllähän me voidaan siis täällä käydä myös virttä veistämään.
0: Totta. Virsihän me ollaan itse asiassa täällä se pahamaineinen suvivirsi laulettukin ja laskut odottaa pinossa tuolla alakerrassa.
1: Miten te olette kehdannut täällä?
0: Joo, parinkin otteeseen ajateltiin, että pistetään energin rahat sileeksi.
1: Joo.
0: Mutta onko sulla joku karaoke-bravuuri, jos pitäisi lurauttaa?
2: Kyllä on. Mutta kyllä siis haluan siihen kenraali ensin, mutta siis toi Summer of 69, se on
1: aikamoinen tunnelma nostaa tämä.
0: Tuossa on koko yleisö
2: lähtee. Millä juodaan viinis, vaan tämä on niin kuin.
1: Okay, Mari,
0: ei missään tapauksessa. Et mä oon muutaman kerran laulanut ja miten onkin käynyt niin, että täys baari tyhjentynyt.
2: Joo.
0: Että yhtäkkiä vaan kaikki kaikonneet paikalta.
1: Joo, ymmärrän.
2: Anteeksi.
1: Ei kun mennä vaan. Mullakin joskus jäi siis ala-aste laulukokeesta tuli 6+ ja mä olin vuosia laulamatta karaokea, kunnes pikkuhiljaa nyt aikuisille. Mä oon taas rohkaistunut menemään sinne mikrofonin ääreen. Se on jännä, että vaikka tässä höpöttelee kuin paljon, kuin lämpimikseen, niin sit kun pitäisi pikkusen laulaa, niin yhtäkkiä se oma ääni alkaa kuulostaakin niin kuin aivan kauhealta.
2: Joo, siis musta on tuntunut varsinkin sen muutaman rohkaisurypyn jälkeen, niin siitä tulee vähän semmoinen, että mä menen nyt tälle Whitney Houstonen ja tonne lavalle.
0: Totta kai.
2: Ja eleytyy myös samalla tavalla siellä.
0: Niin, ja siis kun on enemmän just esiintyjä ja tulkitsija kuin välttämättä niin kuin laulaja.
2: Ja tulkintaahan se laulaminen kuitenkin on.
1: Tulkitsija Mari Prinsessa. Tästä mä tykkään.
0: Joo, mä alan nyt harjoittelemaan, niin kohta lauletaan lisää. Nimittäin laulujen lunnaat on tänäkin aamuna laulettava.
3: Energin aamu.

0: Energin aamu, hyvää huomenta. Täällä on Mariprinsessa kesätyöläiset.
1: Näin on. Ja Riitta täällä WhatsAppissakin on laittanut, että voidaanko tehdä ohjelmasta Princess Show? Ei kerrota Nanalle Mari yhtään mitään.
0: Joo, vaihdetaan linerit, logot, kaikki.
1: Voin kertoa, että se olisi viimeinen tekoni kuule tällä pallolla. Mutta hei, 050501719, pitäkää se WhatsAppi päällä, koska täällä ollaan.
0: Kyllä. Ja siis, kuten sanoin, kesätyöläiset, niin Janne ja Salla, te istutte täällä koko kesän, eikö näin?
1: Näin on. Meitsi tuossa aamussa 7:10 ja Salla pomppaa iltapäivällä 2-6, onko mä oikeassa?
2: Kyllä, mä heinäkuussa tosiaan tuun tänne sitten siihen iltapäivään.
0: Aika hauskaa. Miltä tuntuu Salla tulla tänne kanavalle?
2: No siis tosi jännittävää. Onhan tää niinku tosi erilainen, mitä on tehnyt. Ja mun mielestä aivan tosi kivaa päästä kokeilemaan, että miten pääsee tämmöiseen energiaan niin tälleen aamuharkoissa.
0: Kyllä. Tämä oli musta kiva, että sä suostuit tulemaan tänne nyt tälleen tutustumaan meihin ja meidän kuulijoihin. Sä oot siis aikaisemmin ollut tuossa viereisessä kopissa, eli Bassokanavalla, eikö niin?
2: Joo.
0: Ja te olette Jannen kanssa tehnyt joskus yhdessäkin.
1: Me ollaan istuttu siellä samassa kopissa 3-4 kuukautta heräämässä aamuihin ja tekemässä vaikka mitä nakkipiilojen syönyt maailmanennätyksiä. Että kyllä me silleen, voisi sanoa, että historiaa löytyy meiltä kahdelta keskenäänkin.
0: Nakkipiilot ja
2: kyllä, kyllä. Täällä on ihan leipurina oltu paikalla ja laitettu nakkeja syömään ja on ollut kunniakirjaajia.
1: On, mutta ei ole monta ihmistä, ketä mä voisin sanoa, että meitä yhdistää nimenomaan nakkipiilot, mutta jotain kaunista siinä on mun ja Sallan välillä.
0: Ootte sitten nakkilovers, nakkipiilolovers.
1: Musta tuntuu, että mä olin nakkilaveri ja hän oli vaan tämmönen sen nakkilaverin leipuri, että siinä niin. Piti toimittaa ihan semmoista niinku isoa satsia.
0: Juu, sä oot nähnyt tilaisuuden, että joo.
1: Joo, multa kysyttiin, että kuka olisi kiva työkaveri? No miten leipuriskillsit lähtee?
2: Niin, ja kyllä sitten jotenkin niinku näkyy se, että tuo on ennenkin piiloja piilotellut.
0: Joo, ja siis onko sä nakkipiilomestari niin kovakin leipuri?
2: Ei kun kertaakaan en ollut tehnyt. Että kyllä täällä ihan niinku verta ja hikää vuodatettiin, kun niitä piiloja, nakkipiiloja tehtiin, mutta tässä oli niinku koko sydän mukana tässä kapassa.
0: Joo, koska me ollaan tässä nyt kuitenkin 1,5 viikkoa, että mä alan odottelee, että se jotain aamiaisia tänne leipaset.
2: Juu, että mä tuon tänne tuoret pullat ja muut.
1: Mä veikkaan, että tuolla meidän niinku työhenkporukalla saattaa olla sanottavaa, koska mä muistan ikuisesti tämän niinku aamun jälkeen, kun me oltiin 30 nakkipiiloa paistettu täällä joskus ennen aamu 7, niin semmoinen nakin käry, kun se tarttuu tuonne, tiedät sä alakerran keittiöön ja ihmiset alkaa pikkuhiljaa valua töihin. Jos sä voisit kuvitella, että aamuisin semmoinen tuore kahvi tai tuore pulla on se ihana tuoksu, mikä leijailee sieraimeen, niin semmoinen 30 vähän kärtsännyttä nakkia ei ole semmoinen työyhteisön lämmin halaus, jos sä haluat tehdä frendejä täällä.
2: Se oli semmoinen voitaikina, pieni kärry ja se semmoinen rasva, mikä sieltä tirsku.
0: Grilli. Mun mielestä ihanaa.
1: Pitäisikö meidän saada tärkeä grillituoksuun studioon nyt sitten?
0: Pitäisikö meidän tilata jostain grillistä jotain?
1: No, voi sanoa, että Mari, tässä on nyt 1,5 viikkoa aikaa, kun me ollaan täällä kimpassa, että nyt vielä voi esittää toiveita ja ensi loppuviikosta ennen juhannusta, niin katsotaan, mitä me sulle leipastaan.
0: Ai että, tästä tulee ihana 1,5 viikkonen.

0: Energin aamu. Prinsessa Show on päässyt aamussa siihen pisteeseen, että tiedättekö mitä seuraavaksi tapahtuu. Salla, sähän et tiedä siis yhtään mitä tänään tapahtuu.
1: Joo, ei kun mä oon talavan lampana mukana vaan.
0: Seuraneitinä, niin kuin meillä päin sanotaan.
2: Mä oon ymmärtänyt, että Salla on palkattu nyt tähän olevan Marin kanssa samaa mieltä kaikesta.
0: Joo,
2: yes,
0: Finally. Mä oon tässä tapellut tukkanuotta silloin ollut Saarisen kanssa niin monta viikkoa. Että kiva saada vähän niin kuin tulitukea.
2: On, se on kiva, että joku myötäilee välillä.
0: Niin? Joo. No mutta, lähden mukaan leikkisästi. Koska seuraavaksi meillä alkaa Onko OK?
2: Oliko se hyvä?
3: Vähän ehkä rytmistä poissa, mutta mikä mä oon tuomitte, kun itse olin tuppi suuna
0: tässä vieressä. Ja se ei näy meidän kuulijoille. Hei, Onko OK tarkoittaa siis sitä, että meidän kuulijat on saanut lähettää ääniviestejä studioon aiheista, joista he miettii, että onko se OK. Mm-hmm. Ja sitten me kerrotaan oraakkeleina.
3: Okei.
2: Ja 050501719 lisää saa aina laittaa tänne, koska mehän kerrotaan kaikki parhaat täällä pankkiin, mutta Mari onkin ottanut meille jo jostain yhden viestin talteen.
0: Kyllä, ja lisää tarvitaan.
3: Joo, mutta onko siis näin nyt tarkana säännöt, että meillä on tässä nyt täysin vallanvaltikko pideltävänä, että me saadaan tästä tuomita.
0: Täysin.
3: Ja niin kuin käydä sitä arvioimaan, että
0: joo,
3: mitä, jes, aivan hirveän hyvä.
0: Piiri.
3: Joo, turvallinen ilmapiiri.
2: On, että kun säkin on sitten tuossa hetki, kun sä oot viimeksi ollut radiossa, että jos on mitään patoumia, mitään vihaa sisällä, niin täällä se saa päästä tälleen luontevasti
3: ja
2: irti.
3: Ja silleen kohdistetusti vielä.
0: Joo, siis Salla.
2: Kuvaat Marin kanssa samaa mieltä.
0: Yes. Salla, sä voit myös käydä siis itse äänittää niitä ääniviestejä ja lähettää
3: tänne. Ei kun hirveän hyvä. Janne on valmis ottaa vastaan.
0: Joo, koska huomenna me tehdään tää uudestaan, jos kaikki sun kysymykset käytetään. Mut ihan kohta me kuullaan, mikä on tämän päivän Onko OK?
4: Energillä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu. Sale.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Tänäänkin Suomessa on 1 000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
16: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
15: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
16: Aioli.
15: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
16: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
15: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
16: Ihanaa.
17: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
18: Felix, herkkuja ruokapöytään.
19: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
1: Se on vuoro. Ota koppi.
0: Ai!
1: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
0: Mun kultahammas.
1: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
0: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
2: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Kultakiertue.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Täällä on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
2: No sitähän me tässä nyt pohditaan, että onko ok. Mä laitan täältä kuulee, painan nappia.
3: Noin, hyvä. Ja nyt mä painan toista nappia ja näin.
4: Onko ok käydä yöllä puskapissalla Mäkkärin pakkiksella, vaikka Mäkkäri on auki?
2: Todella hyvä kysymys.
3: Erittäin hyvä. Mä rakastin, kuinka spesifi tämä on siinä mielessä, että ei pelkästään et käy puskapissalla, ei pelkästään et käy Mäkkärillä, ei pelkästään käy yöllä, vaan silloin, kun se on yöllä myös auki.
5: Joo. Joo, ja just nimenomaan, että miten spesifi, että nimenomaan Mäkkärin parkkipaikka.
2: Kyllä.
3: Kyllä mä sanoisin, että jos me nyt lähdetään tätä miettimään, että mikä tässä tekisi niin kuin enemmän ei-OK, niin sitten kun siinä on päivä lounassa aika paljon jengiä, vähän ehkä saattaa aiheuttaa katseita, mutta tolleen keskellä yötä, kyllä musta tuntuu, että kun yö laskeutuu, niin se on vähän semmoista niin kuin aikaa siitä, että kyllä sä saat käydä missä tahansa kusella lähtökohtaisesti, kesällä varsinkin.
2: Jep, ja varsinkin niin kuin tiedän henkilön, jolta tämä viesti tuli, koska näin sen tuosta hän on naishenkilö, niin tiedätkö sä, kun miehillä tai seisavalteen pissaavilla on aika paljon helpompaa, koska te voitte mennä ihan mihin vaan niin kuin nurkkaseen tai pusikkoon ja seisten lirvauttaa sinne. Mm. Mutta me, jotka joudumme kyykistymään, niin siinä on aina nokkosen vaara, kun sä meet pimeässä johonkin pusikkoon.
5: Siinä on kaikki riskit auki.
2: Ja sä et halua nokkosta sun häpyhuulille, mä sulle lehmonen kerron sen.
5: Ja et myöskään punkkia sinne.
3: Hei, antakaa kynä, niin mä kirjoitan tämän ylös täältä.
2: Ja punkki aika alkanut.
5: Kyllä vaan. Ja aina se riski siitä, että sä tuuperratkin, kun sä siinä pitää pikku housuista kiinni ja koitat niin kuin ettei vaan valahda housuille. Niin sit siinä on myös vaara, että sä kippaanut nurin sinne. Ja sitten sä lepäät siellä ketartojossa omassa.
2: Sä oot siellä ojassa ja sä et pääse sieltä ylös. Niin mun mielestä vähintä on se, että sä teet sen asfaltille.
5: Mut mua myös nyt niinku kiehtoo se yksityiskohta, että kun tämä oli kuitenkin näin spesifi, niin minkä takia ei ollut tarkennettu sitten sitä, että onko se niinku varattu vai onko siinä vaan se, että mä mieluummin valitsen tämän parkkipaikan kuin sen, että mä menisin tuonne vessaan.
3: Niin, että jos se Mäkkäri on auki siinä, niin minkä takia sitten siihen pisää? Onko se kesäyön fiilis, koska ethän sä nyt silleen niin kuin Mäkkärin sisävessassa saa semmoista vapauden tunnetta samalla tavalla, kun sä kuulet, että se kusivarruu suoraan siihen asfaltille, mikä vähän polttaa siellä, tiedät sä ohuiden sandaalien alla vielä siihen kylkeen.
2: Niin, ja sitten eikö sä, kun välillä tulee kiire, ei malta lähteä ajoissa, niin sitten ei auta, kun vetää housut alas.
3: Joo. Mikä sen kivempaa, kun tuijottaa jotain kaveria suoraan silmiin, joka vetää tuplajuustoa siinä, kun
5: ei kun niin. Kyllähän sitä aina, kun kotonakin vessassa käy, niin haluthan se puhelinta selaa ja plärää, niin onhan se siinä. Mutta sulla on kädet täynnä siinä, kun sä pidät niitä pikku housuista kiinni, niin sulla on myös siinä ohjelmaa sit saatavilla.
2: No mitä meidän lahjomaton raati sanoo, onko tää ok?
3: Kyllä mä tykkään jotenkin ideasta. Mä rakastan tätä pientä kesäyön vapautta, niin jos joku nyt haluaa siihen autokastelle laskea mersu eteen, niin antaa mennä vaan mun puolesta.
5: No mä sanoisin silleen, että tää on poikkeuksellisesti niinku ok, mutta jos sä sitä varten lähdet, vaan täällä on vapaa vessa, mutta kun mä haluan spesifisti päiväsaikaa sinne Mäkkärille, että mä kotoa asti lähden, vaan kusen sinne puskaan, niin sit ehkä kyseenalaistan kyllä, mutta kyllä ehdottomasti ok.
2: Joo, ehdottomasti ok, jos se on niinku tilanteen tuoma hetki, mutta ei silleen, että sä lähdet kotoota, niin kuin pidätät kustaa, lähdet kotoota Mäkkärin parkkikselle, niin siinä kohtaa, siihen mä vedän rajan.
3: Joo, jos jollain on toi ongelma, niin me voidaan sopia, että Energyn aamu tänään kehittää sulle jotain muuta tekemistä täksi kesäksi. Saada summer bucket listin vähän täytettä.
2: Joo, älä silleen glung glung glung glung vettä ja sit Mäkkärin pihaa. Mut muutoin on ok.
1: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko

0: aamu, Princessa Show. Mari Prinsessa ja meidän kesäjuontajat.
1: Täällä WhatsApp-paissakin jo huudellaan, että ketä on paikalla. Niin tässä istuu Janne Lehmonen Energy Illasta ja sitten meidän kesäiltapäiväjuontaja Salla Seppälä kanssa täällä studiossa. Huomenta!
2: Oikein hyvä huomenta, Salla Prinsessa.
0: Kyllä.
2: Prinsessa on paikalla tänään täällä ja ei ollut tää paikalle tulo aivan yksinkertaista kuitenkaan tänä aamuna.
1: Joo, mä katson tuossa WhatsApp-viesti, alkoi tulemaan jossain vaiheessa aamulla, että siellä oli muutama R-pää, muutama kirosana, joku V-alkunen, mikään ei toimi, kyyti tilattu, 20 minuuttia piti olla täällä. Mä mietin, että katsotaan, että kerkeekö ensimmäisen aamun vielä tuota seiskalta paikalle.
2: Joo, ja siis itseni tuntien mä olin valmistautunut tähän hirveän hyvin. Kaikki miettinyt ongelmakohdat, mitä tänä aamuna mä voin kohdata. Että just se ratikka, niin linjat on katki, että kun mä lähden tulemaan ja sit ollaan myöhässä. Tai jos mä aamulla rupean taksi ottamaan, niin kaikki. Kaikki on Helsingissä varattuna.
1: Joo, 5 valtionvierailua päällekin. Joo,
0: pari konferenssia ja messukeskus ihan täynnä aamuseiskaa.
1: Kolme droonia lentää päällä ja mikä eli kuin mihinkään.
2: Ja nämä kaikki, mä olin varautunut näihin. Hyvissä ajoja otin eilen illalla sitten just, että tänään on tilattu taksi aamuksi valmiina. Ja varttia yli 6 on tuossa minun noutamassa. Ja hirveät hikikarpalot otassa just 2 miskaa vaille sen vartti yli. Mä olisin pihassa. Olisin, että no ei näy. Ja mä no. Kello 17 ylimmästä.
0: Ei
2: vieläkään muuten näy. Ja mä sanoin, no missähän tää taks on? Ja katon kartasta. Niin 20 minuuttia noutopaikasta. Mä sanoin, anteeksi, mitä? Että miten niin 20 minuuttia? Tämähän on nyt varmaan mulla tässä sovelluksessa tai vikaa ja päivittelen sitä. Ja mä katson, kun tää autohan ei edes niinku liiku. Että aivan paikallaan on vaan. Minuutit kulemaan, edelleen vaan paikallaan on. Koitan soittaa, ei vastaa.
0: Joo.
2: Mä sanoin, ei tietenkään, ei tässä mitään hätää. Ja katson, että missähän sit on. Niin kyllä mä sanoin, että siinä kohtaa, kun tuli, että lentokenttä on paikka, niin kyllä mä mietin, että siinä kohtaa, kun sä oot päättänyt tänä aamuna, mä meenkin oottelen tätä lähtöselvityksen avaamista, aukeamista, niin olisi ollut ihan kohtelias edes peruuttaa se kyyti.
0: Ehkä, tiedätkö sä mitä? Mä luulen, että silloin käynyt, että sen edellinen asiakas on ollut jotenkin niin kuin hankala. Ja se on ollut silleen, että nyt tää vittu riittää.
2: Eikö nyt riittää?
0: Että mä otan loparit ja mä otan äkkilähdön. Että jääkö se yksikin radiojuontaja rannalle ruikuttaa, mua ei kiinnosta. Mä lähden nyt niin kuin aijanapalle.
1: Tää tuli niin sydämestä, Maria, että oot sä käynyt itse tämän samaan ajatus. Kyllä se Janne ja Salla pärjää. Minä en ole menossa sinne studioon tässä vaiheessa.
0: Onks mulla vähän kipeä olo?
1: En ole kyllä niin kuin Seppälä pitkäänkään myöskään kuullut, että kukaan niin kuin tälleen valmiiksi petaisi näin paljon valheita sille, että tulet olemaan myöhässä tulevina päivinä
2: ei,
1: tästä,
2: joo,
1: mutta
2: ei,
1: juhannusta kohtaa.
2: Joo, mä tässä valmistelin kaikki mun kortit teille näköjään valmiiksi, että mitkä nämä mun kootut selitykset tulee olemaan.
0: Mutta mitäskö sun sitten niin pelata vielä enemmän varmaan päällä ja tulla loppuviikko niin pyörällä töihin?
2: Ei kun hirveän hyvä. Että tuosta mä sitä aamuisin näytti, kun mä tuun tuon Alepa-fillarilla.
1: Ei, se soittaa 658 tuolta, että joo, mä oon seissyt töölössä valoissa 15 minuuttia, en mä vaan vihreäksi ollenkaan.
0: Ei, kun se soittaa sen lentokentältä, että mä en voinut tälle mitään, että onko se vaan ajanut tänne.
3: Energin aamu.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mirella ja Lauri Haavin trilogia, viimeinen osa Pidä kiinni. Ja täällä Energyn aamussa Prinsessa Show käynnissä. Hyvää huomenta.
1: Mites Malla ja Sari.
0: Kiitos.
1: Mutta miten te, välttelettekö te hirveästi ihmisiä? Onko teillä jotain tiettyjä tyyppejä elämässä, ketä te tiedätte, vältätte kuin ruttua tällä hetkellä? Marin silmistä paistaa jo semmoinen lista, mikä vie riitä silmiä.
0: Kiitos kysymästä. Mä tarvin tähän ihan hyvän hetken, että mä lähden luottelemaan.
1: Joo. Miten Salla, onko semmoisia vihamiehiä, että sä kerät kaukaa niiden pihat silleen kilometrinkin päästä?
2: No en mä nyt ehkä lähtisi ihan niin kuin tuomitteen vihamiehiksi, mutta kyllä mä mielellään välttelen tuolla kaupan kaduillakin, että et kun tulee tuttuja vastaan, niin menee hyllyväleihin. Kyllä.
1: Voitte kansan, että se kuulet laittaa 050501719, jos itse välttelette, koska siis mulle sanottiin eilen päin naamaa, että Janne, yksi Suomen eturivin julkkiksista välttelee sua kuin ruttoa tällä hetkellä.
0: Oikeesti?
1: Lämmitti sydäntä niin hirveästi, niin siihen päästään J-Lon jälkeen sitten Energy aamussa.
0: Oi voi, tätä mä odotan.
3: Energy. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaisikaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste-liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi.

0: Täyttämällä olet nimittäin mukana Neste-liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Joo!
11: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Energin aamu, prinsessa show. Janne Lehmonen, sä jätit äsken sellaisen cliffhangerin, että nyt ala laulaa, Lintunen.
1: Mä tässä vähän maalasin nyt Marille ja Salalle tämän studios kuvaa siitä, kuinka eräs Suomen eturivin julkis tällä hetkellä välttelee mua. Koska eilen kun mä kävelin täällä meidän Bauer Median käytävillä, täällähän monta eri radiokanavaa kimpassa, niin tuolta Suomi Rap Radion aamujuontaja Ville Tanskanen tuli sanomaan mulle, että Janne, vähän silleen naureskelle, sinisabotaas välttelee sua. What? Mitä mä oon tehnyt tässä vaiheessa? Mutta minä ja Sinihän siis asutaan naapureina, ja me oltiin tullut suht samaa aikaa töihin, niin että me oltiin lähdetty samalta metroasemalta liikenteeseen kohti meidän toimistoa. Ja Sini oli kuulemma nähnyt mut jo sieltä kaukaa, mutta todennut, että kello on, tiedät se, joku 7:30. Vaikka Janne on ihan kiva tyyppi, niin en mä jaksa duunikaverin kanssa jauhaa tähän aikaan mitään. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin jotain jäänyt kirjoittaa tai WhatsApp-viestiä, niin Sini sanoi, että hän oli juossut mun ohi katsoen toiseen suuntaan, ettei vaan tuu minkäänlaista kontaktia meitsiin.
0: Rakastan.
1: On. Ja mä mietin, että tavallaan pitäisi olla hurt sisältä, mutta mä ymmärrän täysin sen, että haluuko kukaan jauhaa työkavereiden kanssa työmatkalla vielä?
0: Ei, ja siis sehän teki sulle palveluksen.
2: Ei kun nimenomaan.
0: Että sun ei tarvinnut olla se, joka esittää, että ei näe.
2: Sä et
1: niin. Koska mä tiedän täysin, miten se olisi mennyt, ja mä haluan, että muutkin energiläiset, laittakaa viestiä. Työkavereiden kanssa jauhaminen työmatkalla, onko sille jees vai onko se vaan pakotettu homma 050501711?
0: Joo, tai jos sä näet ne jossain, niin kuin teet sä yökerhossa, se on kun sun teet se työkaveri, niin tarviiko sun jäädä sen
2: Ei. Älä tuu samaan vessakoppiin silleen.
0: Ei kun tää. Hei, meidän WhatsAppiin. 050501719. Työkaverit vapaa-ajalla. Saako vältellä? Onko ok? Tai ei, tää nyt on ok-osio, mutta käydään tätä läpi heti. Kato, nyt kuulette. Pitkästä aikaa ei ole tällä kanavalla näin hyvin tätä sanottukaan, niin BB Rexa New Religion.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: Niko Saarinen, Niko Jesper Nousiainen, Mari Prinsessa. Energy.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mites nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
11: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
14: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
13: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
14: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
15: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
17: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
18: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
19: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
1: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
7: Inglewalta, ootan näkee lisää.
2: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus -urheilutilauksella.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi.
20: Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
22: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
21: Mä voin soittaa.
22: Ei sun tarvitse soittaa.
21: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
24: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
25: Nyt on kyllä hyvä.
24: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
25: Laita piknikille.
24: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
25: Ai että.
24: Tavallista parempi juhannuskauppa.
26: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
27: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
28: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
29: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
30: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
31: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
32: vampparit, pimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
33: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: minuuttia yli 8 ja ei ole Saarinen show tänään, vaan Prinsessa show. Meitä on täällä minä, Mari Prinsessa, iltajuontaja Janne Lehmonen sekä kesän juontaja Salla Seppälä.
1: Joo, ja ihan tommonen pieni tauko piti pitää, että tulee nimi kuitenkin muistuu mieleen.
0: Mutta mä en muista omaa Annikaa,
1: Joo, ja eihän muista Lehmosen Jannekaan, että täällä on kuitenkin Malla ja Sari paikalla.
0: Joo, Malla, Sari ja Janne.
2: Mutta toisaalta tarviiko niitä työkavereiden niinku nimiä edes muistaa, koska niinku vapaa-ajalla musta tuntuu, että niitä on sitten ihan ok kuitenkin vältellä. Mä sain tuossa kautta rantain tietää eilen, että Sini Sabotage, joka on tuolla naapurikanavalla juontamassa, niin oli vältellyt mua koko työmatkan, vaikka oli nähnyt mut siellä edessä heilumassa, mut halusi juosta ohi, niin tarviiks loppupeleissä niitä työkavereita sit nähdä vapaa-ajalla? Tai saatikka jauhaa niiden kanssa törmäätiin, niin 050501719 jengi laittanut viestiä.
1: Kyllä, täällä esimerkiksi Peerakin laittoi, että hän välttelee esihenkilöä ja kyllä mä sanoin, että voiko sitä vältellä ihan työpaikallakin? Tarvitsi rajoittua niinku vapaa-aikaa.
2: Parasta. Se olisi kaikkein parasta. Täällä oli joku mun mielestä kysynytkin nimenomaan just sitä, että no miten se tämä vapaa, joskus kieltämättä on ollut, että voisi vältellä ei vapaa-ajallakin. Ja allekirjoitan tämän täysin. Kaikkea me joskus ollaan löydetty toimistossa se pieni nurkka.
0: Kyllä, missä niin kutsuttu nakkipiilo.
2: On. Ja kovan ääneenhän sinne kun mennään, niin kuulutetaan aina koko toimistolle, että mä meen kirjoittaa promoja tai mä lähden nyt vastaamaan sähköposteihin.
0: Mun yhdessä aiemmassa työpaikassa hetkinä, kun mä kaipasin niin kuin pienen oman rauhan, niin se, miten mä sain itteni näyttää kiireiseltä, oli se, että mä siis tulostin mun sähköposteja ja sit mä pläräsin niitä lastettuja sähköposteja. Ja kaikki on silleen, että älkää menkää sinne
1: missä
0: toimistoon.
1: Nimessä?
0: Se on niin stressaantuneen näköinen.
2: Mutta melkein mun mielestä meidän pitäisi heittää tämä aihe niinku ympäri tässä kohtaa, että onko ketään, kuka nauttii siitä, että törmää niinku niihin työkavereihin siellä kauppareissulle ja pääsee heittää sen chitchatin, koska kun mä kysyn tätä, että saako vältellä, niin täällä on studiossa kaikki päät nyökkää yhteen aikaan, että ei tarvii jäädä juttelemaan.
0: Mutta riippuu ketä, jos mä törmäisin vaikka teihin kaupassa.
1: Jää,
0: okei, jos me tehdään vaikka Saariseen, jäisin jauhaa, tiedäksä, me oltaisiin silleen. Mutta sitten jos mä törmäisin niinku, no vaikka johonkin meidän myyjistä, kenenkaan mä en ole silleen hirveästi tekemisissä, niin tervehtisin kohteliasti ja jatkaisin, laittaisin mun hippulat vinkumaan ja poistuisin paikalta.
2: On, ja vaikka niin kuin me tässä naurettiin sitä, että Sini Sabotage on vältellyt meitsiä, niin kuin Mari sanoi, niin hänhän teki mulle palveluksen. Koska sitten me oltaisiin istuttu siellä metrossa silleen, että molemmilla on se toinen kuuloke korvassa, kuuntelee niitä omia biisejä, haluaisi olla rauhassaan siinä. Sitten käytte sitten maailman kiusallisin small talkia, kun on pakko jutella tällä hetkellä jotain. Kumpi ei nauti keskustelusta. Molempien aamu on pilalla.
0: Joo.
2: Niin minkä takia nähdä se vaiva sit siinä vaiheessa?
1: Joo, ja kyllä mä sitä mieltä, että ihan yleisesti pitäisi tehdä kollektiivissa sellainen yhteinen päätös kaikkien kollegoiden kanssa, että kun me nähdään tuolla kaupassa tai työmatkalla, niin se on se kohtelias heippa. Että ei jäädä, ei tehdä tästä kummallekaan meistä niin kuin kiusallinen paikka, kun se on, kun me ei kumpikaan haluta tässä tilanteessa olla.
0: Jep. Ja siis myös kellonajalla on mun mielestä iso merkitys.
1: Joo.
0: Että näetkö sä niin kuin kello 15 vai näetkö sä kello 07.30?
2: Jos on samoilla silmillä vielä 07.30, niin sit mä menen halaamaan ja moikkaamaan.
0: Totta kai, siis mä oon nähnyt, että sä vedät kialareittoa.
2: Herra toimitusjohtaja.
0: Ihan nähdä sua. Mutta esimerkiksi kun me tultiin Nouden kanssa aina samalla taksilla tänne aamuisin, niin meillä oli ihan semmoinen sanaton sopimus, että ei meidän tarvitse puhua siinä, jos me ei haluta.
1: Joo, ja täällähän te juttelette jo, niin kyllähän niin kuin määränsä kaiken. Ei karkkia maan täydeltä.
0: Just näin. Mutta mä oon itse asiassa nähnyt todella erikoiset tyypit aivan väärässä paikassa. Se on ehkä yksi kiusallisin tämmöinen, niin kuin, ei työpaikka, mutta yhden toisen niin kuin sidosryhmän tapaaminen väärässä paikassa. Ja siihen me mennään. Herra Jumala, mitä täällä soikaan?
2: Ihana Rosé ja Bruno Mars. Vai haluatko itsellä osua mieluummin?
0: Ei, anna mennä, anna mennä.
2: Sanotaan vaan, että Bruno Marsia ja
0: Ei kun Bruno Marsia. Ja kuulette, hän sen sanoo itse paljon paremmin.
3: Energin aamu.

0: Energin aamu, Princess Show, Mari, Janne ja Salla. Hyvää huomenta.
1: Ihana nähdä teitä työkavereita tälleen tässä studiossa, mutta onko niitä muita kavereita kiva nähdä tuolla vapaa-ajalla vai pitääkö vältellä? Siitä täällä keskustellaan.
0: Joo, vääriä ihmisiä väärässä paikassa. Mä oon ollut töissä siis useammassa yökerhossa, josta yksi oli tämmönen kuin Jenny Wu, muistaako kumpikaan?
1: Eikö se ollut aikoinaan aika kovakin bilemestä?
0: Sehän oli menomekka.
2: Joo.
0: Simon katu 8. Ja eräänä iltana niin... Minä ja mun veljet ollaan käyty kaikki niin sama ala-aste. Ja mun nuori veli oli silloin vielä koulussa.
1: Joo.
0: Niin ei mitään. Opettajat. Pikku jouluja sinne. Ja siis se hetki, kun mun vanha, tiedätkö, luokanvalvoja ja niin kuin kässänopettaja ja englanninopettaja, kaikki ihan pääjäässä siinä, tiedätkö, mun baaritiskillä. Mun veljen luokanvalvoja.
1: Tai mikä,
0: sanotaanko luokanvalvojia ala-asteella? Ei. No,
2: luokanopettaja.
0: Ja tiedätkö, kun ne on siinä semmoinen, ei ole ei ole.
2: Ei ole.
1: Mä näkisin kenet tahansa mieluummin kuin sut tällä hetkellä.
2: Tuosta asetelmasta nimenomaan olen nautinnollista seurata sivusta. Että nyt mä oon se, joka nöyryyttää ja nautiskelee.
1: Onko toi se, mistä sä nautit elämässä?
2: Ei, kun se on nimenomaan se.
0: Sitten meillä oli semmosia siis drinkkejä, joiden nimi oli vaikka orgasmi tai mälli tai tällaisia. Niin sitten mä en niinku ikin pääse yli siitä, kun tiedät, se mun vanha englannin opettaja.
2: Tuli ottaa mälliä.
0: Joo. Kun se oli se, että mikä se oli se ihana passioidema drinkki, minkä mä näin tuolta, mä vaan mälli. Ja paras hetki koitti vasta seuraavana päivänä, kun yksi näistä opettajista tuli hakemaan unohtuneita tavaroita tarinasta. Teekö se selvipäin? Aivan häntä koipien välissä. Mä vaan tilulli.
1: Mutta eikö toi ole nimenomaan niin kuin varsin nautinnollinen hetki, koska mitä mä oon ymmärtänyt, voitte korjaa, jos mä oon väärässä. Mutta kun teillä on lapsi, niin eikö sitä halua myös itsestään esittää lapsen opettajille semmoisen täydellisen kuvan?
0: Totta kai.
1: Niin nyt sulla on tavallaan just tää toisinpäin valttikortti sit siellä, että nyt minä tiedän sinusta jotain. Että sit jos äiti koskaan tulee vähän röökihajusena, tiedätkö, joulujuhlaan, niin onpahan valttikortti hihassa sit siinä vaiheessa.
2: Joo, kun hänellä on siellä kaikki valtikat käydessä. Että hän on ottanut siellä ihan narulle tämän kaiken. Puhelin on laulanut.
0: Kyllä,
2: siellä on kaikki matskut läväytetty. Nyt sitten
0: joulujuhlassa.
1: Jos siellä on joku opettaja tällä hetkellä he kesälomalla, niin saa lähettää viestiä 050501719. Onko tullut rypiskeltyä heti loma-alkuun?
0: Joo, onko maistunut? Suvi Virsi on laulettu ja nyt on lomaa.
1: Lomaa. Energin aamu.

0: Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta. Hyvää huomenta.
0: Ja Salla, tiedätkö mitä seuraavaksi tapahtuu?
2: Joo, aivan kartaloon, mutta vie sää.
0: No lähden mukaan taas.
3: Joo, saatiin hyvä Mari tässä. Joo.
0: Eli mennään seuraavaksi. On aika sekaisin kisaan. Hyvä. Janne on vaan jes.
2: Tämä ikävä, että ei näy, kun mä oon ihan kuin tuolla, mitä nämä on kaikki virret ja muut, mitä aina hoidata. Se, että sun suu vaan liikkuu.
0: Joo, vähän
2: niin, täällä
0: mukana.
2: Olin mukana, mutta se ei vaan näkynyt nyt yleisölle.
0: Se tarkoittaa sitä, että te otatte puhelimen käteen ja käytätte, kattokaa, ottakaa, jos mä käytän ihan äänitehosteita. Noin. 092 600 500. Eks niin? Eks on meidän puhelin?
3: On, kyllä.
0: Meni shokkiin.
3: Joo, mä huomasin, pieni epävarmuus tuli 0-2-600-500.
0: Soita tänne ja esitä tietokilpailukysymys. Ja jos yksi tai kaksi tietää oikean vastauksen, lähtee palkinto. Mutta jos kaikki tietää tai kukaan ei tiedä, ei lähde palkintoja ollenkaan.
3: Eli 0-2-600-500 Energy palkinnot ottaa. Mä ainakin katsonut tuolla on, kuulkaa, freesiä, valkoista printattua Energy T-paita ja vaikka mitäkin vaan. Niin puhelit käteen 0-2-600-500.
0: Heti Damiano Davidin jälkeen pelataan. On aika

0: avoin pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
5: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
6: Inglewalta, ota näkee lisää.
7: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
11: Ei, pienet torkut vaan ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja. Nimittäin työkaluja piisaa.
12: Jahas. No, mikäs tää on?
11: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
12: Pizzaa?
11: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
12: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
11: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
13: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Biltema.
14: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
17: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
8: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen. Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
12: Incar.fi.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko-myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Ja sitten lähdetään kisailemaan ja katsotaan, kuka oli aamun nopein soittaja.
1: Sekasi kisa, mikä tulee 20:30. Sekasi kisa, missä mitä vaan voi kysyä.
2: Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Sekasi kisa toimii niin.
3: Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
0: Ja nyt mulla on niin monta nappia painettavana, että odottakaa hetki. Onko siellä aamun nopein soittaja linjoilla?
4: Täällä ollaan.
5: Huomenta, Vili.
0: Ja ota, Vili, mä laitan sulle vielä jännitysmusiikit. No niin.
5: Onhan semmonen tunelman luoja toi meidän Mari Rinsessa.
0: niin mut nappii. Vili, mikä sun horoskooppimerkki on?
4: Kaksonen.
0: Kaksonen. Joo, ja mistä päin soittelet?
4: Helsinki.
0: Joo, mä tein tämmöstä luonneanalyysiä tässä.
5: Mä mietin kanssa, että laitat sä taustamusiikit sitä varten, että sä esität Vilille tiukkoja kysymyksiä täällä.
0: Eli mä haen vähän, että minkälainen henkilö, niin mä yritän saada oikean vastauksen.
5: Aivan.
0: Sulla, Vili, meille yksi kysymys.
4: Kyllä.
5: Anna palaa. Hommahan menee niin, että jos täällä yksi tai kaksi tietää, niin sä voitat palkinnon. Mutta jos kaikki tietää tai kukaan ei tiedä, niin palkinnot jää viedä meidän kaappeihin. Niin Vili, mitä se on mielessä?
4: No niin, sellainen kuin minä vuonna Titanic upposi.
5: Minä vuonna Titanic upposi.
0: Mä kuulin, että TikTok.
5: Emme heiluta taas, mutta emme kaaduta.
0: Minä vuonna Titanic upposi.
5: Ainakin toi Sala Seppälä, jaha, ei ollut niin ihan hirveän varmaan kuulonen.
6: Ei kato, kun mä lähdin hakemaan, että puhutaanko nyt siitä uudesta vai vanhasta.
0: Niin, ykkönen vai kakkonen?
6: Niin.
5: Joo. Ja elokuvasta vai?
6: Ei, kun eikö se ollut se sukellusaluskin katoa? Niin, ei kun vain lähtikö se vaan katsoa sitä. Älkää kuunnelko mua lainkaan.
0: Joo, ei kun hyvä, että tuotat puhetta, että mulla aikaa miettiä.
5: Joo, anna mennä vaan ajatusvirtaan, tiedät sä ulos suustas. Onko tää, Vili, sulle joku tämmönen niinku ihan perus knoppikysymys, mikä tulee aina mieleen, vai katoitko ihan tätä varten erikseen?
4: Ihan tätä varten katso erikseen.
5: All right.
0: Okei, kenestä sä haluat, Vili, aloittaa tänä aamuna?
4: Lehmosesta.
5: Mä sanon, että vuosiluku on ollut 1928.
0: Okei, mä oon aivan eri.
6: No. Ja kertoo, niin mä teen sitä arvioon heidän välistä.
0: mä vastasin 1968.
6: Okei.
5: Okay. Toi 8 oli kuitenkin molemmilla siellä tiedetty. Okay, mä olin vuosikymmenillä.
6: Joo, tää kertoo nyt niinku merkkejä, että se on se 8 päättyvä. Mm. Mä olisin sanonut aiemmin 21. Mutta
0: et sä saa vaihtaa sun vastausta. Eli sun vastaus on 21.
6: No ei, jos sanoo mitään, se on sitten se 21.
5: Mut millä se alkaa? 1700 vai?
6: 1921.
5: Okei. Okay. Eli meillä on 1921, 1928, 1968 tällä hetkellä.
0: Mitä sanoo, Vili? Oliko yhtäkään oikeata vastausta?
4: Ei ollut oikeita vastauksia ollenkaan.
5: Ei, kun me ollaan niin huonoja tämän kanssa. Mikäs olisi ollut, Vili, oikea vastaus?
4: 1912.
6: Ei, Juko, pliuut.
5: Sä oot Seppälä ollut
6: lähimpänä. Jumalauta, kyllä mä sanoin, että jonkinlainen pokaali tästäkin pitää tulla.
5: Mä olit ihan 10 vuoden sisällä sieltä. Ei tää nyt kyllä valitettavasti ei lähtenyt meille.
0: No mulle ei ihan osunut, mutta hyvin lähti.
6: Ei, kun lähti liipas.
5: Siinä vaiheessa, kun muu maailma oli jo diskossa, niin Mari Prinsessa oli vielä Titanicin hyllyllä.
0: Mä olin vaan Leonardo DiCaprio. Okei, okay, no mutta päästiin siihen lopputulemaan. Täällä on 3 uuvattia studiossa. Tämä on vähän helpompia kysymyksiä. Suosittelen tulevalle viikolle ja yhdelle päivälle, jota me tätä yhdessä pelaillaan.
5: Mutta kyllä tämä, Vili, meni ihan meidän piikkiin.
0: Meni.
5: Jos tämä on jollekin niinku yleistietämystä, niin saatte nyt haukkoa meitä WhatsAppissa ihan silleen reilulla kädellä.
6: Saa tulla.
0: Hei, laitetaan. Kiitos hyvästä kysymyksestä ja pahoittelut meidän tietämättömyydestä.
4: Ei mitään. Näinhän se menee.
5: Kiitos, Vili, sulle.
0: Hei.
4: Yes, kiitos. No.
0: No, en mä vedin luurin korvaa.
5: Kaiken lisäksi.
6: Bye.
0: Yes, eli kestota.
5: Lähiänä odottelemaan.
0: Hei. Huomenna pelataan uudestaan. Suosittelen ihan himpun verran helpompaa kysymystä.
5: Joo, semmoinen joku kertotaulua.
0: Ei, matematiikkaa.
6: Ei, mutta mitä jos vaan pelata sille, että ei vuosiluku, kun ne ei ole ainakaan mun vahvuus.
0: No, jäädä odottelemaan, että mikä olisi se meidän vahvuus.
3: Jälleen huomenna.

0: Lauri Haavin perhonen. Haavi jäänyt myös koko prinsessa shown kolmen kopla.
1: Kyllä, kyllä. Seppälä prinsessa täällä nyt harjoittelu tähän titteliä vastaanottaa. Ja haluaisin niin kuin tähän heti kysymykseen, että kun sanotaan, että et ei ole olemassa typeriä kysymyksiä, mutta on kuitenkin kysymyksiä, joihin on vaan yksi oikea vastaus. Mm. Niin miten, niin kuin, mitä mieltä olet, että mikä on markkina-arvo tällaiselle niin kuin rehellisyydelle?
2: Joo.
1: Koska törmäsin niin kuin otsikkoon, että Yhdysvalloissa on tällainen mies, joka on voittanut lotossa siis aivan käsittämättömiä poskettomia summia 18 kertaa.
2: Mitä? Kun,
1: joo, mutta ei tässä
2: vielä... Yksi ukko.
1: Joo, mutta ei tässä vielä kaikki. Häneltä oli sitten käyty kysyä, että mikä hänen mielestä on niinku paras voitto, näistä niinku ollut.
2: Niin?
1: Niin, eihän ne käynyt valitteen, että se olisi ollut vaikka tämä $200, mitä on parhaimmillaan viime aikoina ollut, vaan oma vaimo.
2: Hän on tiennyt, mitä pitää vastata olohuoneessa, kun vaimo istuu siinä vieressä. Mä väitän, että moni meistä miehistä on käynyt tätä samaa kysymystä läpi, että jos koskaan Janne elämässä tulee tämä kysymys mieleen aina, tyttöystävä, tyttöystävä. Mikä on ne parasta sun elämässä? Tyttöystävä. Milloin mikä auttaa vesisateen keskelle marraskuussa henkinen aurinkopaiste? Tyttöystävä. Mitä ilman sä et pysty selviämään elämässä? Tyttöystävä. Luopuisitko mieluummin ruoasta, vedestä, mistä tahansa, kaikista muusta paitsi tyttöystävästä? Se tulee automaatiolla jossain vaiheessa.
0: Suihkussa.
1: Oh, joo, kyllä mä huomaan, että se ihan selkärangasta tulee.
2: Mähän on kirjoittanut semmoisen niin kuin Eurojackpotin voittopuhe valmiiksi, jos koska 100 miljoonaa tulee, mutta siinäkin kiitetään ensiksi tyttöystävää.
0: Siis mä kävin juuri eilen mun puolison kanssa tällaisen keskustelun. Me oltiin puhuttu täällä pettämisestä. Mm. Ja sitten siinä mä sanoin, että ehkä nuorempana on niin kuin tullut tehtyä silleen hätiköidympiä ratkaisuja, mutta että nykyään...
2: Nyt aikuisena sä harkitset pitkään ennen kuin sä
0: petät. Just, mä sanoin, että nykyään mulla on niin paljon enemmän pelissä. Ja sitten mun puoliso alkoi referoimaan mulle tätä eilen illalla, kun mä olin vaan... Joo, ja mitä mä sanoin? Sä aloitit sen, että no nykyään sulla on 1458 lasta. Mä vaan, Sitten se oli, että se ei ole riittävä syy olla pettämättä. Mä vaan, Sitten se oli, sen jälkeen sä sanoit, että sulla on nykyään avioliitto, että sekään ei rakasta avioliitto. Mä vaan,
1: tarinaan.
0: Sitten se oli silleen, luojalle vittu kiitos, sä sanoit lopuksi, että sulla on nykyään rakkausliitto.
1: Ei, hän
0: mä olin vaan, save by the bell, onneksi sanoin.
1: Joo, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mua ei ole ehkä suotu näillä niinku oikeilla vastauksilla, että mä aina sanon, mitä niinku sylki suuhun tuo. Enkä todellakaan tiedä, että mikä on se oikea vastaus. Kun mun kumppanikin tässä just pari päivää sitten kysyi multa, että kuka on mun lemppari Instagram, niin kuin lesbo Instagrammaaja. Ja mä silleen, no ei, en mä tiedä, ei mulla oikeastaan niinku oo, kun en mä sillä lailla seuraa monia. Mm. Tähän on katsoa mua silmiä silmiin.
0: Entä niin,
1: minä? Minä en ole vai?
2: Salla hei, nyt. Miten voi lipsua näin päästä sormien välistä?
1: Mun mielestä oli vähän niin kuin aika sillain disclaimer, että totta kai tähän oli itsestään selvä.
0: Niin, toi oli Ansa.
1: Ja pitäisikö mun nyt loukkaantua?
0: Itse asiassa joo. Että
1: pitäisi olla ihan itsestään selvää meille kumpaisellekin.
0: Juuri näin. Sinä olet tässä se uhri.
1: Eiks niin? Energin aamu.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Sä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
8: Kummo.
9: Onko toi ihan uusi auto?
10: On, on. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei ole koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja

0: kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
5: Kaikkea on.
6: Lapeland. Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.

0: Energin aamu, Prinsessa Show ja heippalapuista kovaa puhetta.
1: On, ja etenkin siitä, että mitä tästä yhdestä heippalapusta varmuutella, mikä meidän rapussa on. Koska kertokaa, että onko tämä maailman ihaninta, kultasinta, mukaan kutsuvinta vai suoraa psykopatiaa. Jos meidän hissin on ilmestynyt lappu missä, ilmeisesti tämmöinen nuori kundi, joka on muuttanut meidän taloon, just on kirjoittanut siihen, että hei, on muuttanut tähän ja tähän kämppään neloskerrokseen. Tervetuloa sunnuntaina kahville 12 ja kello 14 välissä. Mari hyppäsi ainakin taaksepäin saman tien.
0: Tää on nyt sairasta.
1: Joo, siis kaikkea me aina puhutaan niin kuin siitä, että vitsi kun nykypäivänä ei enää tunne naapureitansa. Mä halusin semmoista elämää kuin salatuisi elämissä, että kaikki tuntee toisensa. Mutta oot sä valmis tollaiseen kuitenkaan?
0: Ei, kyllä me nyt kaikki tiedetään, että se on ihan höpö puhetta, mitä me vaan niin kuin romantisoidaan. Mutta ei me sitä nyt aidosti haluta.
1: Joo, koska kyllä mulla on vähän semmoinen fiilis, että sinne mennään niin kuin kävelle, mutta lähdetään jätesäkistä paloina, kun tullaan ulos sieltä.
0: Urheilukassiin pakattuna, kilon paloina. On hurja.
1: Niin, uskaltaisitteko mennä?
0: Siis ennemmin mä uskaltaisin mennä, mutta uskaltaisinko mä ikin kutsua ihmisiä mun omaan kotiin?
1: No ei, sitä mä en ainakaan tekisi. Mä tiedän kyllä, että tää neloskerroksen kundi tulee sanotaanko sitä vitoskerroksen korhosta, niin hän tulee kyllä katumaan isosti, että on koskaan päästänyt häntä omasta ovestaan sisään, mutta hän ei vielä sitä tiedäkään.
0: Okei, mua jännittää hänen puolesta. Voitko sä please mennä ja raportoida maanantaina?
1: En varmasti ole menossa.
0: Ei kun oikeesti, ei täydy viihtealttarille, please.
2: Ja kyllähän niin kuin tässä pitää, kyllä toi on noin spesifi aikataulu ja kaikkea, että mikä tässä on niin kuin tarkoitus. Kyllä sun täytyy mennä vähän niin kuin semmoista tutkivaa journalismia sinne harjoittamaan. Niin. Että sulla on jotain tälle meidän myös tarjottavaa.
1: Ei oikeasti, 12 mä oon kahvilla ja 18.00 mä oon itse padassa siellä.
0: Se on jälkeen. Mutta susta on leivattu kiva pulla pitko siihen pöytään.
1: Lehmosta löytyy.
2: Mun on pakko sanoa, että mulla tulee tästä pikku semmoinen kaiku, että kun tää oli hissiin laitettu ja mun siskolla on kanssa hissiin tullut niin kuin tämmönen heippalappu, ja joka oli vähän silleen niin kuin uhkaava, niin mä mietin, että onko tää peräti sama ja hän koittaa nyt erilaista lähestymistapaa.
1: Ei herra jumala, 050501719, pistäkäähän viestiä Energyn kuulijat. Tarttuisitteko te tähän mahdollisuuteen vai onko tää teidän mielestä kanssa ehkä sekopäisintä, mitä olette hetkeen kuullut?
0: Ja ootteko te samaa mieltä kuin minä ja Salla, että ei, Jannen on pakko mennä tänne?
3: Energyn aamu.
4: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
11: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
12: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
15: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
15: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
16: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
23: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
24: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
25: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
26: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
27: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Are you ready?

0: Hyvää huomenta. Kello on 9:03. Energin aamu. Prinsessa Show. Paikalla Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.
1: Ja kaikki lähti siitä, kun mä sain hissiini heippalapun, missä kutsuttiin me koko talo tai koko rappu oikeastaan uuden asukkaan luokse kahville sunnuntaina. Ja jengi on muun muassa WhatsAppissa kommentoinut, että ai että kun ihanaa, minä meisin ja veisin kukkia tai kahvia vielä mennessä. Niin meillä tollainen ihan normaalia ainakin Tuusulassa. No, Jenni, ei ehkä meillä päin, mutta nämä saattaa olla myös vähän uhkaavampiakin nämä laput.
2: Joo, kyllä mä meinasin, että onko tämä nyt vaan tämmöinen hienovarainen uusi lähestymistapa, koska mun sisko sai, ei sit ole edes kauan, ehkä vuosi sitten, niin heidän taloyhtiön hissiin oli tullut tämmöinen heippalappu, joka oli siis ihan, siinä ihan sanotettiin, että tämä on varoitus.
0: Aha!
2: Joo, että, ja mä en todella tiedä, että mitä sitten olisi mahtanutkin käydä. Niin onko tämä nyt, että tämä ei tuottanut tulosta, että hän on sieltä lähtenyt Ritola sit ottanut ja nyt hän on täällä sun sit taloyhtiössä. Tämä on nyt uusi tapa, miten näitä varoituksia heitellään.
1: Ai sä veikkaat, että jos me ei saavuta silleen juhlamokalle sunnuntaina, niin sitten tulee semmoinen seuraava. Tämä on varoitus. Jos te naapurit ette tuu mun luokse, niin mä alan tulemaan teidän luokse ja keskiyöllä.
0: Joo, ja mä itse asiassa tykkään tosta, että hän, niin kuin joku random naapuri on kokenut, että hänellä on se valta antaa koko rapulle varoitus.
1: Kyllä. Mitä sä oot täällä huutelemassa? Joo. Sä talking to us varoitus.
0: Mä oon siis laittamassa meidän, mä asun rivitalossa, niin kohta semmoisen niin kuin aidan, tai semmoisen, mikä se on, joku semmoinen
1: Seiväs
0: ja siihen kyltin. Nimittäin siis talviaikaan ja sitten keväällä, kun lumet sulaa, niin jengi käyttää siis niiden koiria siinä meidän pihassa. Silleen, että siinä on talvisin, niin kuin, tiedätkö, keltaiset lumet.
1: Ja legendaarisesti, kun lumet sulaa, niin sulla alkaa semmoinen koiran kakka rivistä lämpeämään siinä kevään ekassa auringossa.
0: Että onko tämä niin kutsuttu kuulijapalaute, mikä mulle tuotu ihan kotiovelle asti? Vai mikä tämä niin kuin?
1: Ootko ajatellut enemmän olla silleen niin kohteleilla lähestymistavalla vai lähdet sä suoraan tähän Sallan siskon tyyliseen? Tiedät sä, että varoitus, täällä on iso koira, tapaan sut tyyliseen lähestymistapaan vai?
2: Kryptisiä, jätän kaiken mielikuvituksen vaan valoille. Että sä vastuuseen joudu, koska tässä ei ole suoraa uhkausta tehty. Että varoituslyönti on vaan annettu.
0: Laitaanko mä oman kuvani ja sitten täällä vartioin minä?
2: Varokaa vaaraa.
1: Joo, koska lähtökohtaisesti musta tuntuu, että mukavat ja kohtelijat ja kivat heippalaput, ei ne koskaan toimi.
0: Jos ei ne ole
1: vähän
0: ikinä.
1: Silleen, että hei, mulla on vähän aamulla töitä, niin olisi kivempaa, jos voisitte olla hiljaa kuin voimasanoja. Uhkailuja, vähän semmoista tiedä, missä asun meininkiä, kun oot naapuria, niin sit
2: ei,
1: se lähtee.
2: Mä sanon sulle, että sä et vois olla enempää väärässä, koska noin mäkin oon ajatellut, mutta sit taas kun saa niitä ikävämpiä ja semmoisia just tämmöisiä, että varokaa vaaraa, niin sit eihän se suhtaudu niihin silleen tosissaan, vaan silleen, että ok, uhoaja. Mutta se kerta, kun sul tuleekin semmoinen ystävällinen asia, täysin asiasta puhuva ja hienosti sanotettu, niin mä voin kertoa, että se syyllisyys ja häpeä, se on aivan toistuvakka.
1: Anteeksi siitä karaokesta, mitä me laulettiin lauantai-iltana. Mä oon niin pahoillani, Tiina, että sä jouduit heräämään siihen keskellä yötä.
0: Mutta et ensi lauantaina meillä on uusi karaokeilta ja sutkin on kutsuttu. Laittakaa meidän WhatsAppiin 050501719 teidän heippalappuja. Katsotaan, löytyisikö meidän kuulijoilta jotain.
3: Seuraa Energin aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Pihlajan pokaali. Ja pihlaja onkin meille täydellinen aasin silta, nimittäin perjantai-suunnitelmat alkaa olla aika selkeät tässä studiossa ja näin torstaina.
1: Ja kyllä mä suosittelen, että kaikki muutkin niin huomenna kello 15 Fatlisat ravintolaan Helsingin Töölöseen kannattaa silmestyä, koska Energy Summer Party siellä käynnissä ja pihlaja toinen näistä artisteista, ketkä tulee siellä esitymään, ja Noto on muuten toinen. Että jos on vähän semmoinen fiilis, että kesä on menossa, lipusormien välissä toihin, en ole tehnyt suunnitelmia, niin nyt teet ja huomenna kello 15 Töölöseen.
0: Tai jos on oikeassa, mennään esimerkiksi Helsinki City Festareen. Eli nyt on täydellinen etkomesta. Mm-hmm. Vähän bissee ölppöstä, pari artistia siinä lämmittelee ja sitten lähtee festivaaleille.
1: Ja jos olisi vielä vähän semmoinen, että tuntuu, että no kiva olisi tulla, mutta en tiedä vittikö pistää massia haisemaan, niin höpö, kun menet meidän Instagramiin nrjifi ja sinne vaan Summer Party -postaukseen kommentoimaan, että millä porukalla sä nyt lähtisit näihin kekkereihin mukaan, niin sua saattaa kuule ottaa siellä vippipöytä kuudelle hengelle ja ruuat, juomat, kaikki valmiina, jos on vielä hyvä tuuri käy.
0: Mutta muutoin, niin sinnehän on vapaa pääsy, eikö
1: näin? No, joo. Ei mitään lippuja ostaa. Ainoastaan K18, kun ollaan ravintolaympäristössä, mutta muuten niin jokainen vaan ovesta sisään.
0: Salla. Eikö tämä olisi sulle täydellinen tapa nyt sulahtaa tähän uuteen työyhteisöön ja lähteä vähän ölppöselle uusien työkavereiden kanssa?
2: Niin, ja saman tien polttaa sillat. Mä rupesin miettimään, että siis sanoinko, että kuusi tyyppiä sä niin kutsuisit tonne. Joo. Niin mä rupesin miettimään, että mullahan tuli ensin semmoinen pieni pakokauhu, mutta eihän mä edes tulla noin paljon ihmisiä. Mutta kun sähän voit vaikka keksiä ja tulla sinne yksin. Aina parempi.
0: Niin enemmän pizzaa sulle.
2: Että sulla on kaikki sulle. Että ei se kato. Sä voit vaikka nimetä sinne omasta päästä.
1: Kyllä mä näen sieluni silmiin Salla istumassa yksin sillä Energyn pöydässä. Ottamassa meitä kaikkia muita, kun Marjo sanoi, tutustumaan meihin, kato näin. Niin otetaan pari kippisteellä. Joo, metsällä varaa paikat. Me tullaan ihan just, kun päästään duunikiireiltä siihen alkuun.
0: Ootteko te hyvin noissa firman bileissä niin sanotusti?
2: Mä sanon, että kyllä ne on niinku ehkä semmoset niinku bileet, missä ei välttämättä sitä kaikkea niinku itsestään, kaikkia kortteja päästä sitä taskuista näyttämään.
1: Joo, mä niinku muuten mä oon ihan sikahyvä, mutta sitten jossain vaiheessa mulla tulee aina joku pakottava tarve niinku lähteä juttelemaan sen johtoportaan kanssa.
2: Sitten
1: kun sä törmäät toimari jossain baaritiskillä, niin minkä takia mä voin tehdä sitä semmoista mukavaa nyökkäystä, kun pitää koettaa olla jotenkin mahdollisimman hauskaa ja velmuja ajatella, että jos mä nyt heitän joku hyvän läpän, niin maanantaina palkkaneuvotteluihin sitten paremmalla asenteella.
2: Joo, tämä on esilämmittely nyt sitä maanantaita varten.
1: Joo, ja joka kerta kun mä oon heittänyt sen läpän, niin mulla on tullut vaan henkisesti fiilis, että jaha, mä en pyydäkään vuoteen palkkaneuvotteluja tästä eteenpäin.
2: Ei, kun sä pyysit irtisanoutumisen
0: siinä maanantaina. Nimenomaan se on maanantaina, odotaan verokortti. Mutta näillä puheilla, niin perjantaina Fat Lizardissa me ollaan hakemassa verokortteja.
1: On, ja toimitusjohtajakin paikalla siellä. Energyn aamu.

0: Energin aamu, Prinsessa Show, studiossa Mari-prinsessa, Janne-prinsessa ja Salla-prinsessa.
1: Ja kaikki oman elämän juhannusprinsessat, niin muistakaa bonkata koko Energin taajuudelta tämmöistä pikku kutsuhuutoa taakkoon juhannusjuhlille. Se tulee jossain vaiheessa vielä tätäkin showta. Yhden artistin edessä, kuka tulee esityt taakkoon juhannusjuhlilla, tai korvat tarkkana on 092-600-500 tallennassa sinne luuriin.
0: Joo, koska Salla, kerrotaan nyt sullekin, mutta meillä katsotaan taakkoon juhannusjuhliin lippujaossa.
2: Okei. Okay. Pare olla sit kuulolla nyt.
0: Jos kutsuhuuto tulee, säkin voit mennä kutsuhuuton ulkopuolelle.
2: Mä ajattelin, että oliko tämä, kun sä annoit vähän tuommoista pitkää silmää, niin oliko tämä silleen, että taka vasemmalle ole hyvä ja poistu.
0: Joo, yhtäkkiä. Salla tullut. mä näin tällaisen Wanted, etsitään ilmoituksen. Mm-hmm. Mä en itse voi tähän osallistua, mutta mä luulen, että te kaksi voisitte olla loistavia esimerkkejä tällä nyt. Tää Helsingin Sanomilla on nyt etsintäkuulutus käynnissä.
1: Okay. Interesting. Jos sä nyt oot ilmoittamassa meidät Temptation Islandiin, niin tää on aikamoinen ensimmäinen aamu.
2: Joo, kyllä mä sanon kans, että match made in heaven.
0: Niin menettekö te sinne pariskuntana vai sinkkuina?
1: Jotenkin, että lähdetäänkö sieltä pariskuntana vai sinkkuina?
0: Ja nyt mä en kysy teiltä, että haluatteko kuunnella musiikkia, vaan nyt kuunnellaan musiikkia.
3: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
4: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
5: Energy. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
20: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
24: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
25: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
26: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
27: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
28: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
29: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Energin aamu. Prinsessa show. Työpaikka-ilmoitusta. Ei tämä nyt työpaikka-ilmoitus ole, mutta...
1: Oliko tämä niin samaa, että kiva kun tulitte ja nyt mä oon kattonut teille uudet paikat.
2: Joo, kiva kun äsken alle viivasit, että mulla on Janne ja Salla teille uutisia ja tässä olisi työpaikka-ilmoitus tarjolla.
0: Mä oon avannut mo.fi teidän puolesta.
2: Mä oon kuunnellut näitä läppiä koko aamu.
0: Mä oon siis Helsingin Sanomat, joka on kuitenkin niin kuin mun mielestä... Eikö se ole meidän silleen vakavin lehti?
2: No siis ehdottomasti silleen, musta tuntuu, että jos siellä jotain kuulutetaan, niin se on koko kansalle vähän semmoinen, tiedät sä, että näin tämä asia on.
0: Eikö niin?
2: Joo.
0: Helsingin Sanomat etsii henkilöä, joka aikoo olla krapulassa kesällä. Hyvä kesän krapula-altis juhlia. Kutsuisitko Helsingin Sanomat seuraamaan kohmeloista aamuasi? Kerro, milloin aiot olla krapulassa?
2: Oletteko te kaksi enemmän niin kuin tämmöisiä, tiedät sä, että krapulassa vähän kikatuttaa vai niitä tyyppejä, ketkä vetää sen peiton päälle, sälekkaihtimet kiinni, koska musta tuntuu, että tämä, ketä tässä haetaan, niin saa aika kutsuva ihminen olla, että haluaa siihen kaikkein hirveämpään darraansa kameramiehen kylkeen.
1: Siis kun muahan ei niin kuin, mä huomasin, että mun pikkusisko ei enää kuttunut mua niin kuin ihan hirveästi noihin menoihin, kun musta tulee niin hirvittävä aamuisin, kun krapula tiskee. Ja normaalistihan se on sitä just, että joko sä oot tuo tyyppi, joka laittaa sälekkaihtimet kiinni ja menet sinne peiton alle. Mutta mä oon se tyyppi, joka rupeaa puhumaan suolistostaan ja haluaa 9 aamulla lähteä kirpparille.
0: Ai, että sä oot toiminnan ihminen.
1: Joo, ja kun mulla on ihan hirveästi sit asiaa. Ja sit mä puhun kaikkea niinku tikusta ja jaan koko niinku sieluelämäni ja tosiaan suoliston käymiseni.
0: Joo.
2: Siis sähän herät kännissä vielä siis.
1: Ei, joo. Ja siis aivan niinku, sitähän mulla on malttamaton olo, kun muut vaan siellä lahnailee ja silleen, että voitaisko nyt tässä tehdä jotain.
0: Ei, sä oot mun pahin painajainen. Mä haluaisin vaan niinku, tiäksää... Siis menehtyä. Vetää itteni vessasta alas.
2: Juu.
0: Tavallaan mä oon kiinnostunut tästä, että jos niinku ennakkoon sopisi sen Hesarin toimittajan kanssa, että se tulee aamulla sinne sun kämppään, se tietää osoitteen kaikki. Koska mä oon niin monta kertaa herännyt ilman kännykkää. Että sit sulla olisi heti joku, kenen kännykkää käyttää. Että ei tarvi olla silleen, että okei, eli mulla ei ole lompakkoa, mulla ei ole kännykkää. Mä joudun menee pummillasporalla johonkin, tiedätkö, kahvilaan tai baariin, jossa mä tiedän, että on wifi tai joku tuttu töitä. Että mä voin sieltä soittaa, että moi.
1: Joo, ei kun hirveän hyvä. Ja mieluiten vielä silleen pizzerian kautta.
0: Kyllä.
2: Mutta onko tässä myös se mahdollisuus tavallaan, että kun musta tuntuu, että meidän ikäiset 30-vuotiaat usein valittaa nykyään sitä, että darrat on niin hirveitä ja ei pysty enää, koska sit kärsii 3 päivää putkeen. Niin useinhan elämässä käy just niitä tilanteita, että jos sulla ei aamulla saisi olla darraa, niin sit saattaa lirpahtaa helposti sinne darran puolelle. Mutta jos sä oot sopinut Hesarin toimittajan kanssa, että sulla pitää olla darra tänä lauantaina, niin toimiiko luonto niin, että sä voit vetää loputtoman määrän brenkkua perjantaina, ja sit sulla ei oo sitä darraa, kun sulla pitäisi olla se silloin seuraavana päivänä.
1: Niin, no mut sittenhän sä vedät sen uuden nousun siihen aamuun.
2: Niin.
1: Koska jos se voisi olla vähän semmoista, niin kuin, että jos sä otat suoraan kirkasta, niin kyllä sit varmaan vähän kohmelo-olo siitäkin tulee.
2: No kun mulla on just täältä Cesar-jutussa, että mua ei niin kuin itsessään se hävettäisi pelkästään se, että mä olisin siellä darrassa, mutta mua enemmän hävettäisi darrakäyttäytyminen. Että sitten sä tilaat 60 mäkkäriä, tai jos sä haluat ottaa sen tasottavan siihen kylkeen. Niin jos mä oon miettinyt uusia tapoja, että millä voisi vielä tämän radio-uran jälkeen omia vanhempia häpäistä, niin olisi se varmaan se, että mä olisin Hesarin kannessa ja sitten se olisi se Janne aamu 7.30.
0: Joo, pakko levata vielä yksi lonkero.
2: Ja
0: tuleeko siitä vähän semmoinen avaraluontotyyppinen niin seurantareality? Nyt hän on noussut kohmelostaan, siirtyy WC:hen, kuulemme oksennuksen ääniä. Okei, joo. No mut tällä, jos tää on tapa päästä Hesarin kanteen.
1: Niin kyllähän tähän kannattaa tarttua.
0: I'll take it.
3: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.

0: Se oli Iisa Keliöt Mannerheim ja mitä se tarkoittaakaan, Janne, kun toi biisi soi täällä meillä taajuudella?
1: Se tarkoittaa sitä, että mä tanssin studiossa ja vaivailen ainakin tässä, mutta se tarkoittaa myös sitä kutsuhuudon kanssa, että tänne hirveästi äsken kaivattiin tyyppejä soittamaan studion 092-600-500, koska Tahkon juhannusjuhlille olisi lippuja jaossa.
0: Ja oisko siellä tällä hetkellä linjoilla Helmi?
2: Joo, täällä ollaan.
1: Huomenta, Helmi. Ootko pitkään ottanut tuota kutsuhuutoa, koska sehän voi tulla niin kuin missä aiheessa tahansa tätä lähetystä?
2: No, oon mä tässä 8:00 asti kuunnellut, että...
1: No niin, on siis selvästi juhannustanssit mielessä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Miten Helmi, miten on mahdollista, että sulla on viikko ennen juhannusta, niin juhannussuunnitelmat vielä auki?
2: No tämäpä, ei ole vaan saanut aikaiseksi mitään.
3: Mutta sitä varten ollaan oikein oltu 8:00 asti ja niin. Siellä on oltu numero näppäiltynä ja nopeampia oltiin.
2: Jep.
0: Koska jos sulla olisi mahdollisuus päästä Tahkon juhannusjuhliin Energyn piikkiin, niin onko joku tietty artisti, mitä sieltä odotat eniten?
2: No kaikki on tosi hyviä. Kyllä, että tykkään kaikista, mutta Sara B. on kyllä yksi lemppari.
1: Mun täytyy sanoa, että hän on laittanut myös lavashows aika minttiin taas tälle kesälle. Että hän on nostanut niinku niitä legendaarisia tasoja taas ylöspäin. Ja pelkästään IG-storit, mitä on kattonut, kun onkohan hänellä joku 6 taustatanssia, niin näyttää siltä.
0: Oikein!
1: Suomen lavat pikkuhiljaa näyttää jo vähän pieneltä niin kuin hänelle.
0: Ja mun on pakko sanoa, että vitsi on ollut ilo katsoa suomalaisia naisartisteja. Vitsi, mitä niin kuin lavashowta niillä on. Ai että, rakastan.
1: Joo, haluan vähän ehkä jopa näpäyttää äijien suuntaan. Että mä ymmärrän räppärit, että se on kiva olla siellä lavalla vaan yksin tai tuplaajan kanssa. Mutta pikku tanssishowt sinne päälle, niin ei haittaa ketään oikeasti.
0: Hyvä nosto, Helmi, toi Sara B. Hyvin poliittinen vastaus myös toi, että tykkään kaikista.
3: Hyvin diskleimattu. Oli. Ketä ei halua loukkaa.
0: Joo. Tässä oli niinku 2 lippua panoksena tässä kilpailussa, niin kenet ottaisit mukaan, jos kävisi niin, että pääsisit lähteä?
2: No kyllä se varmaan sisko lähtisi mukaan, jos kysyisi.
1: Mm-hmm. Onko sisko semmoinen, tiedät, että sä et lähtee mihin tahansa mukaan, kun kysyy, vai pitääkö olla festarilikut nimenomaan ilmaiseksi käteen, että lähtee edes mukaan?
2: Lähtee ihan mihin vaan, kun vaan pyytää.
1: No niin, tietää.
0: Se on siskon tehtävä.
1: Näin se vähän on. Ja siskollakin juhannussuunnitelmat auki, niin nyt on Helmi, tiedät sä?
2: Joo.
0: Tuhannen taalan paikka.
1: On.
0: Mitä te sanotte, Janne ja Salla, laitetaanko Helmille ja siskolle niin liput?
1: Kyllä se nyt on pakko laittaa Helmi sinne Tahkon juhannusjuhliin, joka
0: lenskoo. Ottakaa, mä yritän laittaa täältä, herranjumala. No, nyt tuli surumusiikki.
3: Ai, jo sanotot.
1: Hei. Liput kyllä lähtee sulle, vaikka Mari Prinsessa maalaa tässä tämmöistä vähän räntäsateista juhannusta meille taustalla.
3: No onhan täällä jumala. Joululaulutkin Suomessa surumielisiä, niin onnellahan tää oli.
2: Jee, kiitos paljon, hei.
1: Ei kuule Helmi, kiitos kun soitit. Ja nauti isosti Tahkosta juhannusjuhlista ja siskos seurasta juhannuksena. Ja jos sitten somettelet sieltä, niin tägäile NRJ:n mukaan, niin mekin päästään mukaan niihin kekkereihin.
2: Joo. Näin teen.
0: Ajattelette meitä sitten siellä Sara B:n keikalla.
1: Joo.
0: Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
0: Moi.
1: Mutta kaikille niille, ketkä ei tänään lippuja ilman, niin mä haluan sanoa, että kannattaa olla vielä huomenna aamulla kanssa täällä Energyn aamun Princess Showssa kuulolla, koska saattaa olla, että takataskusta vielä löytyy lippuja Tahkon.
0: Olisiko vielä muutama biljetti?
1: Oisko?
3: Joo, pitää sitä ääntä sitten vähän vielä treenailla, niin voi.
0: Just näin. Ja säännöt on yksinkertaiset, kun kuulet kutsuhuudon. Ja sen jälkeen artistin, joka esiintyy näillä Tahkon juhannusjuhlilla, niin soitat studioon. Salla. Mikä on meidän studion puhelinnumero?
3: Odotas.
1: Et mene katsomaan. Anna tulla. Nyt
3: mä hain sen. Mä hain sen mun täältä.
1: Sä haiset.
3: Älä häiritte nyt. Sä yrität koko ajan saada sivuarvoille. Kuuntele nyt. 050501719 yhtään luntannut.
1: Ei. Se on 092600, mutta ihan hyvä yritys.

0: Energin aamu, Prinsessa Show. Meillä on tämmöinen ollut yleensä kuin tuiki tavallinen päivä.
1: Joo.
0: Erilaisia paikoissa. Esimerkiksi nyt ilmeisesti Skotlannissa on ollut ihan tuiki tavallinen päivä.
1: Ihan tuiki tavallinen päivä, mutta koskaan et tiedä, että tuleeko uhka jaloin vai tuleeko se jopa taivaalta.
2: Aivan, kuulostaa hemmetin hyvältä. Musta tuntuu niin kuin, että me ollaan Helsingissä jotenkin totuttu siihen, että logit saattaa olla täällä melkein semmoisia niin kuin kotkamaisia, vie jätskit kädestä. Mutta mä voin sanoa, että jokainen helsinkiläinen voisi olla vaan onnellinen siihen tilanteeseen, mikä Skotlannissa on tällä hetkellä käynnissä, koska siellä on vähän isommat hirviöt iskemässä taivaalta, mutta sitä sitten mintun jälkeen.
3: Energy. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: loppusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
4: Pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
6: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Energy Lasso.

0: Energin aamu, prinsessa show. Näyttää siltä, että mä oon selvinnyt tästä aamusta suht kuivin jaloin ajajan paikalta.
1: Et rupea nyt vielä manaamaan, tässä on viimeinen spiikki käynnissä, jos se yhtäkkiä soikkaa kohta biisit, niin älkää ihmetelkö täällä. Mutta hei, prinsessa on ollut käynnissä, mutta vissiin hirviöongelma on nyt sitten käynnissä Skotlannin puolella.
2: Et siinä, missä saatetaan täällä niinku autoilijoina ihmisinä täällä miettiä, että mihin se kannattaa, tai lähtökohtaisesti ei kannata autoja jättää, kun tiedetään, että sieltä käydään radiota kaikki putsaamassa. Niin nyt Skotlannissa on tilanne, että et sä voi jättää oikein minnekään, kun ne ei hyökkää vaan sieltä pahamaineisilta kaduilta, vaan ne hyökkää sieltä puista ja taivahalta.
0: Joo.
2: Koska täällä on tämmönen tilsu päällä, että papukaijat on piinannut autoja ja satoja tuhansia puntia on aiheuttanut vahinkoja, koska he syö näitä tuulilasin pyyhkiöitä, ikkunoiden eristeitä.
1: Siis sanoit se papukaijat, niin kun, että niitä on monia, että siellä ei ole vain yksi tuholainen, vaan joku saamari parvi, joka piinaa.
2: Kyllä mä sanoin, että aika aktiivinen papukaija saa kyllä olla.
0: Jos satoilla tuhansilla yksin puputtaa niitä.
2: Mutta toisaalta itse asiassa tässä on ollut, hei nyt laitan kuule hattu pois päästä, siis täällä on ilmeisesti papukaijan armoilla.
1: No niin.
2: Kyllä mä sanon, että hän on todella terrorisoija, että yksi ainut papukaija piinaa tätä kaupunkia.
1: Mutta tämä antaa myös perspektiiviä siihen, että jos me suomalaiset ollaan niin butthurt siitä, että kun se yksi kalalokki tulee viemään sen kesältä ja sen jätskiin suoraan sun kädestäsi, niin kyllä siinä vaiheessa sitten kun aamuisin auton paskana, kun siellä on lintu tehnyt muutakin kuin kakannut sen päälle, niin kyllä se vähän enemmän määrittää.
0: Jos se on syönyt sulta niinku pyyhkiät ja ikkunoiden tiivisteet.
2: Niin kyllä mä sanon, että olisi mä sen 3 euron tötterä voinut mieluummin ostaa uudelleen.
0: Niin ehkä pitäisi jättää jotain uhrilahjoja siihen auton päälle.
2: Niin, että sulla kun on 4 lasta, niin rupesitko sä miettimään?
0: Joku heistä.
1: Haikara toi ja papukaija vei.
0: Ota tämä, mutta säästä musta kodiakin ikkunat.
1: Tätä on innolla säästetty sitten tähän kohtaan. Mutta veikkasit se niin kuin siis, kun sä mainitsit tuossa, että autoja ei viitti tiettyihin paikkoihin jättää, kun stereot lähtee, niin koetan nyt sanoa, että tässä on joku keravalainen papukaija kyseessä, joka vie autostereot.
0: Sä oot Janne heikoilla hankilla, että sä oot heittänyt nyt keravan tähän tyskiin.
1: Ai niin, nyt mä oon väärässä showssa tässä tällä hetkellä, ai.
0: Täällä leijailee kuitenkin Niko Saarisen haamu tälläkin hetkellä. Hän on kuitenkin keravan kruunattu kuningas.
1: Me voidaan vaihtaa se myös sinne Kouvolaan, perinteiseen Suomeen, heitin kohteeseen.
0: Sä kaivat itsellesi juoksuhiekkaa.
2: Ei, kun syvemmälle ja syvemmälle kaivataan kuoppaa.
1: Joo, että tsempit vaan Skotlantiin, mutta tsempit kanssa hei kuulijoille siitä, että me ollaan huomenna täällä kanssa samalla porukalla sit liikenteessä.
0: Joo, ja me ollaan itse asiassa koko ensi viikko.
2: Kyllä vaan.
1: Joten pikku juhannus etkot tulossa ensi viikolla, katsotaan kuinkalaisia etkoja sitten huomenna vietetään, mutta itse pääriinisessalle kiitos, että saatiin tulla tänne. Tämä oli mahtavaa, että saadaan huomenna kanssa.
2: Kiitos tittelin jakamisesta.
0: Juurikin näin ja kiitos kaikesta avusta. Pahoittelut vielä siitä, että aina ei ole mikrofonit päällä, mutta se on musta pieni paha.
1: Ja erityiskiitos niistä avoimista työpaikoista,
2: mitä suosittelit tänään. Että saman tien Mollin sivuille, kun tästä pääsee.
0: Mä oon jalo ihminen. Ei muuta kuin huomiseen asti. Kiitos, anteeksi ja näkemiin.
1: Bye bye. Energin aamu.

0: Sugar. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
15: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa ruukki.fi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

kuuden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Laita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
5: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
4: Incar.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
17: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
18: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hanki liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
22: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hetken päästä Energyllä. Energy.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Se auton korjaamo incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: incar.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Moikka, mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Uilo, miten voin auttaa?
11: Niin, meillä on paljon terassilla.
10: Okei, sehän on kiva.
11: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
11: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
10: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
11: Onko kallis?
10: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
13: Laita piknikille.
12: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
13: Ai että.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Sukella sarjakesään.
18: Are you ready to take your first step into your adventure?
19: Määränpä.
17: MTV Katsomo.
19: Hyvää matkaa.
17: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
20: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
21: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
22: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
25: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
26: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
27: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
28: Onks tässä näytös jotain häikkää?
29: Ei.
28: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
29: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
28: Ois se kiva. Joo.
29: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
28: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
30: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
14: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
15: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fiissä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.

0: oma mökki tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vamparit, pimparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
16: Kotisinappi.
17: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Energy Extravagance is
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
11: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
12: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
13: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
14: Inglewalta, otta näkee lisää.
15: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
19: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Loppiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: On miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Noita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
13: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
14: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
15: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
16: Moro Matti, mitä äijä?
17: Moi Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
18: Puhelinhuollot pikana. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
19: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi!
4: Ai moro.
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: No, nyt Rautanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huonompi laatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No yksi on liian vähän ja kaksi on, no se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
7: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. On tässä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: vampari, pimppari, hoidari, tsimppari, grilli, lemppari, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.

0: Huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraflefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraflefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
11: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Laita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
14: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
20: BookBeat. Nothing beats a good book.
21: Oh! Wow, that's nothing.
22: On Paulan lehmä cool?
23: Se voittaa kaikki muut.
24: Saa vanukkaasta täplikkaan.
22: Ja se vie kielen.
23: Mennessään.
22: Vaniljasuklaa.
24: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit trillit.
25: Paulan tekee Dr. Oetker.
26: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
27: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
28: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
29: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
30: Voinko mä tulla mukaan, please?
29: Mitäs tartteet?
30: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
31: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Me Rautanetissa puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissa tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpä. MTV Katsomo.
12: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
8: Vaniljasuklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit trillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Kaikkea on.
17: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
20: Särkänniemen, Särkänniemen.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
22: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
23: vamparit, vimparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suutana sittari.
24: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Energyn kesä.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehtipekoni

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: tuli kaksi.
1: Niinhän se tuli. Jallu ja Riikka on täällä. Kammottavaksi.
0: Mitä etuperjantai, eikö mikä? Torstai tässä Lauri Haas.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Janik ja Does It Matter Energyn torstai-iltapäivää. Moni sanoo tätä etuperjantaiksi.
1: Meidän Hilu Energy WhatsAppissa ainakin. Kiitos, sieltähän tämä on opittu. Allu ja Riikka täällä kuuteen. Ja Allu, mun elämässä on koittanut nyt mullistava uusi aika alkoi eilen.
0: Jahas, mitäs?
1: Lilla Lördäke ei ole enää entisessä, nimittäin mun perjantainen saunavuoro. Se on siirtynyt nyt keskiviikolle.
0: Aha, eli sulla oli uusi.
1: Koin, että perjantaisin ei aina kerkeä sinne löylyihin, niin keskiviikko ajattelin, että jes, keskellä viikkoa on hyvä. Mutta mullahan ei käynyt mielessä tämä, että totta, siellähän on täysin eri tyypit. Mua ennen ollut siellä saunassa ja mua vastassa, kun tuun sinne saunavuorooni. Siellä oli joku pari jäbää, tuli mua vastaan. Itse asiassa vielä reippaasti yli heidän mua edeltävän saunavuoron.
0: Aika raju, että veti yliajalle.
1: Onneksi. Itse päätin tulla sinne varttiin myöhemmin, mutta heti heräsi tämmöinen huoli, että tuleeko tästä toistuva ongelma, että mun pitää alkaa kouluttaa niitä edellisiä tyyppejä, että siellä ollaan yliaikaa. No, sit menen vielä sinne pukkariin, niin siellä oli paikat ihan mullin mallin.
0: Ah, oli sotkenut ne paikat.
1: Valot jätetty päälle, ei ollut laanattu sitä lattiaa ja tiedäks, kun tuli semmoinen, että sit kaikki syyttää mua siitä. Koska tää mun saunavuoro on se koko päivän viimeinen vuoro?
0: Tossa on puolensa, koska mäkin oon paljon käynyt tämmöisillä saunavuoroilla. Mun mielestä kaksi parasta vaihtoehtoa ja ensimmäinen on just toi viimeinen. Mut siinä on huonona puolena se, että silloin on vähän sotkusempaa, koska siellä on käynyt jo niin moni. Mut toisaalta kukaan ei tuu häätää sua myöskään pois
1: niin,
0: sieltä.
1: Niin, ja sit kato, voin mennä itse vähän myöhässä, jos ne pojat siellä kuppaa pidempään. Ja sit mullakin on lupa olla siellä niin pitkään kuin haluun.
0: Ja sit siinä on myös se, että kun sä oot tossa viimeisessä lotissa niin sanotusti, niin ei tarvii kuumotella sitä, että joku tulisi yhtäkkiä sinne sisään ja sit sä oot siellä nakkena.
1: Kyllä mua silti kuumottaa. Niin. Mua kuumottaa aina noissa saunavuoroissa. No, olin tottunut siihen mun perjantaihin, että okei, tänne ei ole kertaakaan kukaan tullut hakkaamaan, koputtelemaan oveen. Mut nyt taas, kun on uusi vuoro, uusi aika, kyllä mua jännitti eilen koko ajan, että milloin ne poitsut pamahtaa takaisin tänne, että he unohti nyt jonkun saunavihtaansa tai mitä ikinä. Tuossa on semmoinen jännitys.
0: Siis mullahan menee siis ihan täysin saunomisfiilis just tämmöisessä niin kuin yleisessä saunavuorolla, jos joku tulee edes vähänkään koputtelemaan sinne.
1: Niin
0: mulla on käynyt tämmöisiä tilanteita, että ollaan oltu puolison kanssa just jossain saunassa ja sit joku on koputellut ja jotenkin kysellyt, että kauan tein menee, niin mun menee niin kuin heti fiilis. Älkää, se menee tunteesi heti.
1: Et sä tuu
0: koputtele.
1: Paitsi jos oot se, joka on siellä yliajalla itse ja siellä olisi seuraava tulossa, niin,
0: se on
1: pitää.
0: Se on eri juttu. Mullahan on silleen, että jos mä tiedän, että joku on tulossa sinne saunaan mun jälkeen, niin mähän lähden kymppimin saa ennen, kun mun loppuu se mun vuoro. Ihan vaan sen takia, että mä en halua niinku todellakaan törmätä siihen ihmiseen. Mä en haluaisi nähdä sitä ihmistä.
1: Oi, saisit unelmien, tiedäks, tommonen saunavuoro naapuri.
0: Mut se, että sä tuut koputtelemaan jonkun toisen ihmisen saunavuoroa, niin oikeesti, mä vedän nyt vähän mutkiin suoriksi, mut mun mielestä tää on yhtä törkeetä kuin se, että joku tulee koputtelemaan, kun sä oot jossain vessassa kakkosel tyyliin.
1: Yleinen vessa, missä oot, se on varattu. Ensinnäkin, kato sitä kahvaa. Suurimmassa osassa on se punainen, että se näkee.
0: Miksi
1: ei katso
0: sitä?
1: Ja jos ei oo, tai se on rikki tai jotain, niin onko tää kahvaa pakko kokeilla useamman kuin yhden kerran?
0: Ei kun joo, se menee aina semmoiseksi ihme venkslaamiseksi.
1: Oikein alkaa
0: ja
1: sieltä.
0: Siis eikö se nyt riitä kerran kokeilla sitä kahvaa? Niin. Nyt kun meni, niin kun mä en halua käydä paskalle enää.
1: Ja siinä menee kaikki pasmat ihan sekaisin ja vatsakin kovettuu.
0: Jos sä oot tämmönen vekslaaja, niin älä oo
1: sitä. Älä tee sitä enää.
0: Ja tää pätee ihan siis kaikki, tiedät sä, festarivessoihin.
1: Kerran kahvasta kiinni ja jos ei se sillä lähe, niin anna olla.
0: Kerralla pitäisi lähteä, ei tarvii vekstata liian pitkään.
1: Ei.
0: Toki on kaksi.
1: Voi meitä.
0: Hei, Kamranin Hug Yourself tulee tässä Energy.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energy iltapäivää.
1: Allu ja Riikka täällä. Kyllähän meillä on taas juoruta tuolta viihde- ja musamaailmasta sulle tärkeimmät tarpit.
0: No viime yönä Yhdysvalloissa Jenkeissä on ollut tämmönen tilaisuus, jossa Taylor Swift on siis, hänellä on oikein niin kuin lähtenyt lapasesta. Hän
1: lapasesta?
0: On pomppinut ja huutanut siellä.
1: Oi.
0: Tää ei ole nyt mikään Taylor Swiftin keikka, vaan nyt on kyse jostain ihan muusta. Paikalla oli myös Kylie Jenner ja Timothée Chalamet. Mikä on tämmönen tilaisuus, mikä saa Taylor Swiftin pomppimaan tällä tavalla ilosta? Tällaista versioa ei yleensä Taylor Swiftistä ihan hirveän usein somessa edes näy, mutta nyt tää on lähtenyt trendailemaan, niin kerrotaan kohta, mikä homma.
1: Teukka on ollut isosti irti, vau. Wow.
0: Ihan irti, kyllä.
1: Benson Boone sit puolestaan hämmentää. Hän on julkaissut videon, missä keikkuu mekko päällä. Tähän on tägätty myöskin yksi tämän planeetan tunnetuin somevaikuttaja, niin porukka on nyt ihan ihmeessä, että onko tässä kyseessä joku kaikista erikoisin hard lounge suhteen julkistaminen, vai mikä juttu? Mulla oli onneksi somesilmä tarkkana ja tiesin heti, että mistä tässä oikeasti on kyse.
0: Okei, no saat kertoa kohta, minkä ihmeen takia herbalisti on tägätty sinne.
1: Herbalisti nyt mennään kuule
0: no joo, ehkä mennään
1: mantereelle.
0: Vähän isompaa nyt mennään tässä kohtaa, hei. Ja terkut Hermalle. Jamie Paul Dracula tulee soimaan eka ja sitten toi Niko Santoksen All Time High. Ja sen jälkeen me kerrotaan sulle nää viraaleista.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Kaikkea on. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katso

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
5: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
6: Inglewalta, ootta näkee lisää.
7: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
8: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva. Sinappia, kun se on vähän makeampaa.
9: Kotisinappi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Uilo, miten voin auttaa?
14: Niin, meillä on paljon terassella.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kilo.
21: Nyt on kyllä hyvä.
20: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
21: Laita piknikille.
20: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
21: Ai että.
20: Tavallista parempi juhannuskauppa.
22: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
23: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
24: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
25: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
26: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
27: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
26: Inkar.fi.
28: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
29: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
30: Kaikki juhannuksen kohokohdat

0: Niko Santosta All Time High Energyllä. Hei, Kungs, This Girl. Nyt on kova biisi tulos heti next. Ja sitten Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.
1: Joo, eikö Teukka nyt ole keikkunut jossain, missä liebileissä? Selvitetään tää ja myöskin, että mitä siellä sun For You-peisillä nyt tapahtuu.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Mennään tähän kärkeen New Yorkiin Yhdysvaltoihin, jossa kaupunki on mennyt siis aivan sekaisin, koska New York Knicks koripallojengi on NBA-finaalissa. Ja tässä on nyt vahvasti semmoinen fiilis, että New York Knicks on voittamassa ensimmäistä kertaa mestaruutta yli 50 vuoteen. Ja Knicksien kotipeleistä on tullut siis todella haippipaikka. Tätä verrataan jopa Coachellaan. Tosin tänne maksaa huomattavasti enemmän liput, koska lipuista on maksettu, siis yhdestä lipusta on maksettu jopa 80 000 dollaria. Voit sä kuvitella
1: korispeleistä? Yhdestä lipusta, kun katot korispeliä.
0: Niin, 80 000 dollaria yhdestä lipusta. Se on aivan käsittämätöntä. Tuossa kun viime yön tähtikatrasta kattelee, ketkä kaikki siellä oli paikan päällä, niin muun muassa Kylie Jenner oli siellä, Timothy Chalamet oli siellä, Taylor Swift myöskin siellä.
1: Teukka, oliko Travisin kanssa?
0: Ei ollut Travisin kanssa, mutta oli courtside-paikka, tiedät, siinähän kentän vieressä. Se on se kaikista kallein. En tiedä yhtään, mitä on maksanut, mutta enemmän kuin se 80 tonnia.
1: Pikku hiluja Teukalle, maailman rikkain. Eikö hän ollut just Forbes julkistanut?
0: Joo, 1,6 miljardia on Taylor Swiftin omaisuus, eli maailman rikkain naisartisti kautta aikojen muuta. Ja siis Teukka, eli Taylor Swift, meni siis ihan tiloihin, kun kotijoukkueen New York Knicks voitti viime yönä. Tästä on lähtenyt videoita kiertämään tuolla somessa, TikTokissa, jne. Niin mun mielestä on tosi makeeta, että vaikka hänellä on toi 1,6 miljardia siellä jossakin pankkitilin syövereissä, niin silti hän juhlii tuolla noita urheiluvoittoja ihan samalla kuin minä ja sinä.
1: No eikö tollahan sitä nimenomaan kelpaa juhlii?
0: No joo, totta.
1: On paalua, millä sit mennä mille vaan torille juhlimaan. Sitten Benson Boone hämmentää mekko päällä. Tää on lähtenyt nyt viraaliksi, mutta tässähän taustalla on se, että Benson promoaa nyt uutta biisiä, The Time of My Life, joka kuulostaa muuten

0: mikä soundi. Ihan kohes, himmeä.
1: Kyllä, 26. päivä tää on pihalla, eli juhannuksen jälkeisellä viikolla sitten. Mutta se, mikä tässä tosiaan hämmentää eniten, että Benson Boone keikkuu tämmönen läpikuultava pitsimekko päällä. En nähnyt, oliko korotkin jopa jalassa. Tähän on tägätty tämmönen jenkkien ehkä kaikista tunnetuin sisällön tuottaja kuin Alex Earl. Tiedätkö, kuka hän on?
0: On kuullut nimen, joo.
1: Joo, hän on aloittanut muun muassa nämä Get Ready With Me-trendit aikanaan ja siitä sitten noussut niin miljoonien seuraamaksi. Niin tämähän oli Bensonilta uudelleen versiointi, koska tuossa muutama päivä aikaisemmin Alex Earl postasi itse tämmöisen videon, missä oli tämä Bensonin uusi biisi taustalla, missä Alex Earl keikkuu tämmöinen läpikuultava pitsimekko päällä, laivan kannella. Ja tämä oli siis täysin vaan niinku Bensonilta uusi versiointi, koska tähän oli tägätty myös Alex. Niin moni luuli, että onko heillä jotain deittailusutinaa vai mikä juttu. Mutta ei, tämä oli tämmöistä somessa toiselle vähän niin kuin, että hei, näin mitä teit teen perässä.
0: Joo, ja Benson osaa tuon somepromon ihan 100%. Hän on siis ihan törkeen kova siinä.
1: Kyllä, mutta nyt nämä molemmat videoversiot on tosiaan viraaleja hittejä, niin on kohtoi biisikin.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor Energyn iltapäivää. Kyllä, me tullaan tänäänkin jakamaan noita tahkon juhannuslippuja.
1: Kyllä, joo, juhannus hoidetaan kuntoon. Allu ja Riikka tässä. Sitä voisi luulla, että kesällä ei hirveän moni asia ärsytä. Ehkä kärpäset korkeat.
0: Hyttyset.
1: Hyttyset, joo. Mutta kun mua ärsyttää, miehet.
0: Ja.
1: Yllärimarsta ja miehet jokaisella vuoden aikana.
0: Se on ihan sama mikä vuoden.
1: Joo, no mutta nyt erityisesti. Tämä aina kesäisin tämmöinen tietty ilmiö ilmestyy tonne katukuvaan kaikkialle, nimenomaan teidän miesten toimesta.
0: Aha.
1: Ja tämä on semmoinen asia, että jos mulla nyt olisi se poikaystävä jostain syystä mun elämässä, että jos hän tätä tekisi, se olisi ero. Lentäisi roskiin.
0: Aika raju, hei.
1: Ja tää ärsyttää montaa muutakin mimmiä. Ja te ette edes tajuta, että luulette päinvastoin, että naiset rakastaa tätä kesäistä ilmiötä, mutta ei.
0: Okei, no nyt mua kyllä kiinnostaa, että mistä sä oot noin närkästynyt.
1: Kyllä.
0: Otetaanpa selvää tästä. Kuunnellaan aika pari biisiä. Sieltäkin vähän sentteriä ukoille. Mintu Everest. Tulos kohta ja sit Eminemiä. Abracadabra, Houdini.
2: Energillä soi.
3: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit Music Only.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
2: Energy.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
6: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Niin, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
19: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Et sä sano empuks Eminemiä?
1: On empu, meidän oma.
0: Houdini on tässä kamu. Energillä. Harry Styles, American Girls, Alex Warren ja Fever Dream ja popparit kansuuniin JVGn kanssa. Näitä on tulos.
1: On kovin bängereitä. Miten voi olla, että miehet keksitte aina uuden keinon ärsyttää meitä naisia?
0: No mikä nyt taas oikeasti hiertää? Se on ihan sama mikä päivä ja mikä vuoden aika, niin sulla on aina jotain siellä hampaa kolossa.
1: No ei ole ihan sama mikä vuoden aika, koska tämä ilmiö, mikä mua tällä hetkellä ärsyttää eniten, niin ärsyttää montaa muutakin mimmiä, niin tämä tapahtuu vaan ja ainoastaan kesäisin.
0: Jaha.
1: Mikä siinä on, että se paita, se lähtee päältä saman tien, kun vähänkään aurinko paistaa, ja julkisilla paikoilla sit kirmataan.
0: No mut miksi ei voisi ottaa paitaa? Miksi et sä voisi ottaa paitaa pois? Jos aurinko paistaa ja sä haluat, että aurinko hyväilee sun kroppaa, niin anna palaa. Siis se on chillimpää. Paljon kivempi olla niin.
1: Onko sun mielestä ok mennä vaikka kauppaan ilman paitaa?
0: Riippuu kaupasta.
1: No keskellä Helsinkiä.
0: Ei.
1: Niin.
0: Ei.
1: Onko sun mielestä ok olla vaikka festareilla ilman paitaa?
0: Riippuu festareista ja säästä.
1: No, vaikka nyt viikonloppuna Helsingissä on festari, niin siellä.
0: On.
1: On.
0: Voit mennä ilman paitaa. Jos on kuuma siinä, niin voit. Tai siis ei. Älä mee. En mä sano, että sä meet ilman paitaa. Et sä mee niinku turvatarkastuksesta läpi ilman paitaa. Mut kyllä sä voit sen paidan ottaa pois. Mut mä en sitä tee.
1: Äläkä tee. Siis niin. En voi sietää, jos mulla olisi mies. Ei oo. Ei varmaan tule olemaan näiden puheiden jälkeen. Mutta jos me oltaisiin hänen kanssa jossain festareilla, hän ottaisi siellä paidan pois kesken kaiken, niin kyllä katoaisin minäkin siitä viereltä aika nopsaa.
0: Mikä sua niinku häiritsee siinä? Mua ei haittaisi yhtään, että jos naiset tulee ilman paitaa.
1: Mä tiedän, että montaa mimmiä häiritsee. Vasta puhuttiin ihan kaverin kanssa, että eikö festareilla voisi olla semmoinen pukukoodi, että ei saa hillua siellä ilman paitaa, koska ei mimmitkään ole siellä ilman paitaa. Niin tämähän on varmaan se, mikä perimmäisesti mua ärsyttää eniten. Että kun miehet taas kerran. Te saisitte mukaan tuolla mennä ilman paitaa. Nainen, kun on edes bikini yläosassa jossain vähänkään julkisemmalla paikalla, muualla kuin uimarannalla, kaikki repii pelihousut.
0: Joo, mä saan tosta kiinni ja mä tiedän, että jengi aina motkottaa noista, mutta muahan ei siis haittaa. Mulle on ihan fai, jos jengi tulee bikineissä. Mä oon siis itse asiassa ihan oikein iloinen, että jengi tulee bikineissä.
1: Ja tulisi kokonaan ilman mitään. No saataisiko me naisetkin lenkkeillä tuolla kuule rantatietä pitkin täysin ilman mitään.
0: Käy mulle, mutta käsittääkseni se
1: rinnat,
0: sattuu. No
1: niin.
0: Eikö satu?
1: Kyllä se vähän niin. Myös kävelyllä käy.
0: Niin, eikö se mene silleen, että ne niinku pomppii ja sitten se sattuu?
1: Joo, mutta järjestä, kun ei me voida sitäkään tehdä teidän miesten takia, kun sitten siellä läähätätte ja kuolaatte ja ahistelette pahimmassa tapauksessa.
0: Siis mitä hittoa nyt mua tässä lähdetään heittämään jokin dösa alle?
1: No sille, ei sua, mutta montaa muuta miestä.
0: No niin, no mutta siis...
1: Mut miehet ilman paitaa, ei tarvitse teidän. Ainut paikka landella täysin ok. Ahon laitaa saa käydä ilman paitaa. Se on vanha sääntö. Mut älä tuu keskustaan festareille tonne kauppoihin mihinkään pyöriin. Ei, uimarannalla ja aholaidalla.
0: Niin. Eli tää on nyt sun mielestä jotenkin, että se ei ole ok, mutta sitten esimerkiksi tänne niinku radiolähetykseen me voidaan tuoda mies ilman paitaa. Magic Man voidaan tuoda tänne.
1: Eihän hän ollut julkisella paikalla.
0: No on tää aika julkis.
1: Minun naamalla vain oli hänen
0: Eli sä oot sitä mieltä, että se on ok jossain tämmöisessä suljetustilassa, missä sä oot olla ilman paitaa. Että miehetkin on ilman paitaa siellä, mutta ei kuitenkaan kadulla.
1: No siinähän... Oli töissä.
0: No, mutta mitäs
1: siitä, eipä siinä kieltään kyselty. Sehän tuli täytynä yllätyksenä. Mutta kun toihan se on, kun monet miehet ajattelee, että nyt karkkia naisille, kun täällä me keikistelemme. Mutta aika usein, te olette myös hikisinä siellä.
0: Niin ollaan. Joo, ja sitten mä sanoin, että jos joku ajattelee tuolle, että tää on nyt karkkia naisille, niin sitten se on todennäköisesti ei ole karkkia.
1: Ei ole.
0: Ja kauhea toi.
1: Mutta joo, siis toi, sanon, että siinä on tosi tarkat rajat pitäisi vetää. Missä te saatte keikkoa ilman paitaa?
0: Eikö monissa yrityksissä, just tämmöisissä kaupoissa, on joku tämmöinen kylttikin, että ei ilman paitaa?
1: Onpa hyvä.
0: Et sä nähnyt niitä?
1: En.
0: Joo, ei varmaan stadin keskustassa, koska jengi tietää, että se on se sääntö.
1: Ei saa, niin. Mutta jos joku siellä nyt tulee munkin lähikauppaan pyörii ilman paitaa, niin kyllä tuu sanomaan.
0: Okei. Saisiko Harry Styles tulla ilman paitaa?
1: Ei sais Harrykään.
0: Älä viitti.
1: Ei sais.
0: Valehtelet.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Laita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että...
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
9: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
10: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
11: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
13: Kamut ja

0: herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikammoja.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energyn iltapäivä, Allu täällä, Riikka.
1: Mitä?
0: Mitä?
1: Mitä se?
0: Allu täällä, Riikka, mitä?
1: Tämä oli kysyvä.
0: Mitä hemmettiin? Alex Warren Fever Dream, istu alas nyt, ei tässä ole mitään hätää.

0: JVG Popcorni eli popparit tulille Energyn iltapäivässä. Sori papi, se on Tapikin uusi biisi, mikä soitaisi heti seuraavana. Mr. Know It All, Teddy Swims, se on kanssa tulossa. Ja sit hei, 5 huntia tänäänkin tarjolla. Sulla on mahdollisuus napata itsellesi 500 euroa.
1: Pidäkki huoli, että nappaat. Tiedäks, nyt on tulossa markkinoille jälleen uusi tämmönen, no, poikamies boksien kauhu. Sulla on varmasti ollut, mitä sä kattelet?
0: Eikö mä mietin sitä, että millä tavalla se on niinku kauhu? Kerro teistä,
1: mistä kyse. No meille naisille taas kauhu.
0: No niin on. Miksi on poikamiesboksin kauhu?
1: Mitä me ei kauhisteltaisi teissä miehissä? Paitsi mua ei kyllä tää kauhistuta, koska mulla on itsellä ollut tätä tiettyä astiastoa myöskin mun kotona.
0: Astiasto.
1: Tää on astiasto. Sinkkujen astiasto. Nimittäin Mäkkäristä sai näitä kokislaseja.
0: Joo. Siis ihan
1: eri värejä kyllä. Ja erinäköisiä.
0: Joo, olen kerännyt näitä. Joo. Siis uskalla väittää, että suurimmalla osa suomalaisista löytyy näitä. Tai itse asiassa on löytynyt joskus, mutta ei löydy enää, koska
1: niin kumppanit on käskenyt hankkiutua eroa.
0: Koska näitä on jaettu Suomessa yli 3 miljoonaa kappaletta. Mieti, mikä määrä. Yli 3 miljoonaa kappaletta. Ja jos sä meet nyt esim. Kirpputorille, niin on muuten pommin varma juttu, että siellä on myynnissä näitä kokislaseja. Ja siis mehän tiedetään, mistä se johtuu, että ne on sinne kirpparille kulkeutuneet. Se on just tää, että kundithan dikkaa näistä. Nää on ilmaisia nämä lasit. Siinä on tunnelmaa juoda siitä kokislasista. Mä tykkään tästä.
1: Se mahtuu juotavaa vähän enemmän.
0: Niin, mutta mä en esimerkiksi, ei mitään toivoa, että mä saisin kotona pitää jotain kokislasia. Niin, tässä on, sanotaan nyt, että siellä kirppareen löytyy vaikka 1 miljoona näitä 3 miljoonasta jaetusta. Niin. Niin siellä on, tiedätkö, 1 miljoona miestä siis joutunut taipumaan oman puolisonsa tahtoon.
1: Tiedätkö, tässä kohti mä nyt tuun teidän puolelle.
0: Tuutko?
1: Mullakin oli kokislaseja. Ne oli hyvän kokoisia, musta ihan hauskan värisiä ja ilmaisia.
0: Niin, ilmanen.
1: Mun piti katoa yhteiskunnan painostuksen edessä luopua niistä sit. Tossa en edes muuttanut kenenkään kanssa yhteen, vaan ihan yksin muutin. Ajattelin, että nyt vähän upgradeataan munkin elämää. Ja mulle siis kauhisteli niin moni ihminen somessa ja kaveri, että eihän sul nyt mitään kokislaseja ja hyvä nainen.
0: Mikä siinä on
1: nyt
0: niin
1: hankit
0: paha?
1: Jotain Iittalaa ja Marimekkoa sinne. Mut tiedäks, vähän kapinoin vastaan. Mulla on edelleen 1 kokislasi siellä tallessa.
0: Onko se nimenomaan just tämmönen?
1: Se on se mun lempilasi, juhla. Mäkkärin kokislasi.
0: Joo, Mäkkärissä. Mä en niinku ymmärrä, miksi tässä tehdään näin iso numero, että aina pitäisi olla jotain saakeli Iittalaa tai mitä nyt ikinä. Et jos sä saat ilmaisiksi jotain, niin miksi et sä vois hyödyntää sitä? Mitä
1: nimenomaan
0: väliä?
1: Paitsi nyt sitten mennään tähän uuteen kauhuun, nimittäin nyt on sit lanseerattu tämmöiset Mäkkärin uudet World Cup-mukit.
0: Jaha.
1: Kokislasit on näiden rinnalla oikeasti. Voi sanoa, että kokislasit on sitä Iittalaa ja nämä on sit aivan hirveä. Nämä on tämmöisiä muovisia törppöjä, missä on näiden pelaajien kuvat. Kato tällaisia. Ei menisi mullakaan siis, mun poikamies tyttöboksissa läpittää.
0: Ei kun noi on oikeesti hirveitä. Nyt mun täytyy
1: nyt
0: sanoa.
1: Nyt sinäkin oot sitä
0: ei kun siis mä voin sanoa suoraan tästä, että noi ei tuu meidän talouteen.
1: Minä tuu kenenkään talouteen toivon mukaan.
0: Siis varmaan jonkun foodisfanin talouteen menee. Tai just sinne poikamies talouteen.
1: Itse asiassa, tiedäks mä otan tästä nyt tämmösen haasteen itelle. Mm-hmm. Että deittailu kesä ja pyrin päätymään jonkun semmoiseen poikamiehen boksiin, missä on noita mukeja tai ehkä mieluiten kaikki niin, noi kerättynä.
0: Huomattavasti suurempi onnistumismahdollisuus olisi siinä, että sä koittaisit päätyä jonkun tyypin luo, jonka löytyy näitä perinteisiä kokislaseja.
1: No mut se oli ihan helppoa
0: no,
1: mulle.
0: No niin onkin. Sähän oot tehnyt
1: niin,
0: sen jo.
1: Niin kodeissa oltu jo ihan liikaa. Nyt vähän haastetta peliin mullekin.
0: Kaikki värit hallussa löytyy. On.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, siltä Energyn torstai-iltapäivään etuperjantaihin, se on 11. kesäkuuta.
1: Ja siihenhän sopisi aika kivasti laittaa 500 euroa jollekin tosta viikonloppupätäkkää.
0: Karmea potti rahaa ja sulla on mahdollisuus napata tää tänään täältä omaan taskuun. Mitä sä tekisit viishunttisella? Mihin sun menisi, Riikka, just nyt?
1: No tossa on festari viikonloppu edessä. Joo. Kyllä se menisi kurkusta alas.
0: Se menisi kyllä todennäköisesti. Tai suusta alas
1: suusta
0: ylipäätänsä.
1: Alas, niin ihan ruoan ja juoman muodossa. Kyllä. Mulle tulee kaverit pohjoisesta tänne, niin kyllähän heitä pitää kestitä.
0: Joo, kyllä se menisi tommoseen viihteeseen. Kesäviihde ylipäätänsä ei ole halpaa, eikä festarointi ole halpaa. Et sillä saa jo festariliputkin. Vaikka ja mitä saa 500 eurolla, ota puhelin käteen 092 600 500. Tänäänkin me tullaan kuuntelemaan ekana klippinä tää. Et jos tiedät ton biisin nimen, niin ota puhelin käteen 092 600 500. Näin taisin sanoa eilenkin.
1: Ja sanottiin eilen ja soitettiin klippi, joo.
0: Ja sit meille soitettiin.
2: Ei mitään haju.
1: Vesku!
0: Vesku ajan kingi. Loista.
1: Ei mitään haju.
0: Mut mä tiedän. Tää oli kova. Tää oli ihan sika hyvä haku.
1: Tälle ei nyt ihan veneelle päästy.
2: No ei. Silleen päästy ja mitään.
0: Ei, mutta pääsit radioon kuitenkin. Mä tykkään silti siitä, että Vesku soitti tänne ja lähti yrittää kuitenkin.
1: Ja Vesku saa soittaa vaikka uudestaan. Joo, tiedä, vaikka ois selvittänyt ton biisin nimen.
0: Vesku voi olla koko rivi. Se on niin, täysin mahdollista. 092 600 500. Me ei naureta sulle, se me luvataan. Jos meet tosta ykkösklipistä eteenpäin. Mikä biisi toi oli, niin soita meille nyt. Biisin nimeä tosiaan haetaan. Soita nyt. Viis hunttiin sulle täällä. Bibi Rexaa soitellaan kuitenkin eka New Religion. Ja sit hei Dominic Ficken Baby Doll.
3: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
4: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
7: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
8: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
9: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
10: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
11: Inglewalta, otta näkee lisää.
12: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
13: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
14: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
15: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
19: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
20: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
21: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
20: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
23: Tervetuloa!
24: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
25: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
26: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
27: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
28: Onko tässä näytös jotain häikkää?
29: Ei.
28: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
29: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
28: Ois se kiva.
29: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
28: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
30: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
31: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
32: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
33: Klaas Olsson.
34: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Dominic Fike, Baby Doll Energyllä, kun kello on 15.33.
1: Ja sehän tarkoittaa sitä, että 500 € se on taas potissa.
0: Let's go!
2: Nyt se alkaa! Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Hallo! Kuka siellä?
3: Moro!
0: Moi! Moi! Kuka siellä?
3: Noomi.
0: Moi Noomi! Miten menee? Nimi. Niin on, tosi hieno nimi. Mistä soitat?
3: Mä soitan Jumbolta.
0: Jumbolta? Vantaalta siis?
1: Onks shoppailee?
3: Kuhan vaan on.
0: Ihan vaan chillailee.
1: Jos voittaisit 500 € tästä nyt, menisikö sit shoppailee?
3: Onks sen biisin nimi Beast Like?
1: Mitä?
0: Ei, ei me menty vielä edes kabaa. Ei oo bisset läikkyy.
1: Me täällä udellaan sulta kaikkea.
0: Me ei olla vielä skabassa.
3: Noi.
1: No lähetään skabaa.
0: Niin, lähetään skabaa.
1: Me pidätellään tässä.
0: Meillä on täällä 10 biisiklippiä. Sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä biisejä täältä soitellaan. Ne on 2 sekunnin mittaisia. Kuunnellaan ne yksi kerrallaan. Ja heti kun on kuunneltu biisiklippi, niin sulla on 5 sekuntia aikaa vastata. Kun sä oot kaikki selvittänyt, niin me laitetaan 500 € sun tilille.
3: Okei.
0: Ootko sä valmis? Eka klippi.
3: On valmis.
0: Hyvä, se tulee täältä.
3: Bisset Like.
0: Joo, bisset.
1: Ei.
0: Ei oo bisset Like. Arttu Lindemanin biisiä varmaan yritit siinä.
3: Mm-hmm.
0: Joo.
1: En ole pitkään kuunnellut.
0: Ei se haittaa. Hei, ota selvää, mikä toi klippi on ja soita meille uusiksi.
3: Joo, kiitti.
0: Kiitti sulle.
1: Hei, kiitos.
0: Moikka.
3: Moi moi.
0: Moi moi. Tykkään siitä, että vaikka sanottiin, että bisset läikky ei ole, niin kokeili silti.
1: Hän ei
0: niin
1: luovuttanut.
0: Joo, hän ei, niin kuin, hän on usko
1: ei
0: siihen.
1: Ei se tiedäkään, jos mekin tässä sumutetaan.
0: Sekin on täysin mahdollista.
1: Niin, ihana yritys.
0: Niin joo, tsemppii sinne. Hei, huomenna taas uusi viishunttinen.
2: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Callum Scott ja Dancing on my own energyn iltapäivään.
1: Allu ja Riikka tässä. Ja Allu, mitkä sulla oli sykkeet eilen? Kuinka paljon jännitti asteikon lyhästä kymppiin?
0: Oikeasti varmaan 50. Siis jännitti ihan sikana, koska mä soittelin Yhdysvaltoihin Lizzolle. Muistat varmaan Lizzon? Ja häneltähän löytyy hittejä. Muun muassa tää About Damn Time sekä... Siis näitä on oikeasti paljon. Mutta tämä oli oikeasti spessu hetki, koska me päästiin juttelemaan Lizzon kanssa ainoana suomalaisena mediana. Energyn iltapäivä oli siis ainoa Suomesta, joka sai Lizzon kanssa tehdä haastista. Ja totta kai, kun me saadaan tommonen artisti linjoilla ja näitä hittejä löytyy, niin mä ajattelin, että hei, olisiko top 5 rankingin haasteen aika?
1: Nyt on kovaa kamaa. Ainoana Suomessa ja top femma vielä.
0: Miten Lizzo ränkkäs näitä omia biisejään, kun hän ei edes tiennyt, mitä biisejä täältä on tulossa, niin tää tulee selviämään kohta. Me meinaan kuunnellaan Lizzon top 5 ranking haaste täällä Energyn iltapäivässä. Lauri Haavin Perhonen, Bella Kane, ja sen jälkeen Lizzo täällä, kyllä.
2: Energy, yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
3: Kummo. Onko toi ihan uusi auto?
4: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hake?
3: En. Tuun.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkujen ruokapöytään.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
9: Laita piknikille.
8: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
9: Ai että.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Harriap ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
14: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
15: Miten kävi?
14: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
15: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
16: Seuraavaksi potilas 2934.
0: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
18: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE, Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
23: Tästä kesä voi alkaa.
24: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Bella Keita, I love it, I love it, I love it, Energyn iltapäivää.
1: Näin, se on Allu ja Riikka taas ja kovaa kamaa.
0: Me voitais kuunnella tosta heti seuraavana tämmönen. Muistat varmaan Lizzon About Damn Timein.
1: Tätä ei ihan käsitä, että tällainen supertähti on siis ollut sun haastiksessa.
0: Ainoana suomalaisena mediana ja toimittajana me päästiin Energyn iltapäivän kanssa, Lizzon kanssa tekemään tämmönen Teams-videohaastissa, kun mä ajattelin silleen, että kun Lizzolt kuitenkin noit hittejä löytyy.
1: On katalogi.
0: Miten olisi Lizzo top 5 ranking haaste, eli tilanne, missä Lizzo joutuu ränkkäämään omaa katalogiaan, vaikka hän ei edes tiedä, että mitä biisejä täältä on tulossa. No se tulee tässä.
2: Energyn iltapäivä. I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out.
0: That's a big one. About damn time.
3: Yeah, absolutely. Record of the year. What can I say? I'll give it number 2. I think it's a great record, but I'm gonna give it number 2 because I don't know what else you got in here.
0: Okay, let's do another one. This. My

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for UNICEF-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
8: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi. Nähdään juhannuksena, bye!
16: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
18: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
19: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
20: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
21: Are you ready?
22: Torstai.
23: Etuperjantai, olisiko se taas?
22: Reivi Rakula tai Dracula Jenny yes. Remix Teemin palalta. No se tulee tästä.

0: Ed Sheeran ja Aziz on Energyn iltapäivään. Se on torstai ja meille voi laittaa viestiä 050501719. Laita WhatsAppissa tulemaan, jos sulla on jotain mielipiteitä esimerkiksi tähän.
1: Toivon mukaan on mielipidettä, ainakin tiedät, tuolla keskustelupalstat käy kuumina, porukka on jopa raivoissaan. Ootko kattonut Allu nyt tätä Sofia Belorfin uutta luksuselämästä kertovaa sarjaa Sofia Bling Bling Dubai?
0: Hei, siis mä joku pikkupätkän katoin, mutta en mä pysty, kun mulla sulaa aivot.
1: Sä et pysty.
0: En mä vaan pysty.
1: Mä annoin mahiksi ja katoin pari jaksoa.
0: Okay.
1: No, tästä nyt on parjattu tässä siitä jo ennen kuin tää sarja alkoi kunnolla pyöriä, koska Sofia menee siinä muun muassa paljastamaan, että hänhän ei jo todella pitkään aikaan itse pessyt hiuksiaan. Kun rahaa on, niin miksei kävisi kampaajalla ja sitten pesettäisi jollakin toisella.
0: Onko se kertonut, että kuinka paljon maksaa tämä hiustenpesu?
1: Ei ole itse asiassa tuossa summaa sanottu, mutta veikkaan, että hän ei millään ihan peruskampaajalla käy, kun siellä tosiaan sikarikas aviomies kuitenkin hänellä on elämässä. Että varmaan valitsee sen kalleimman luksuskampaamon myöskin.
0: Eli tässä on nyt se, että ihmiset on närkästynyt siitä, että joku tekee Sofia Belorfin puolesta tämmöisiä niinku ankeita arkisia juttuja.
1: Niin.
0: Raha maksuu vastaan.
1: Maksuu vastaan. Ja vähän se luksuselämä, kyllähän se aina. Onko se sitten kateutta vai mitä?
0: Kyllä se varmaan vähän sitäkin on.
1: Osittain sitäkin, mutta tämä on jakanut nyt jännästi myöskin kahteen leiriin. Että joo, isoin äänekkäin ryhmä on sitä mieltä, että tämä on niinku hävytöntä. Että tee itse omat arkiset askarees. Ei tarvi rahaa tolla lailla elvistellä ja käyttää tolleen. Mutta sitten on nämä, jotka suoraan sanoo, että jos mullakin budjetti riittäisi, niin ihan varmasti kävisin itsekin pesettää vaikka siellä kampaajalla sitten hiukset.
0: Tämähän on oikeasti vähän semmoinen tilanne, että kyllä mulki on tähän mielipide, mutta mikä se mielipide olisi tilanteessa, missä mulla oikeasti olisi fyrkkaa toteuttaa näitä? Niin vähän en tiedä. Sehän voi olla, että mulla muuttuu mieli, koska nyt sille äkkiseltä...
1: Raha muuttaa ihmistä.
0: Ei, kyllä se muuttaa, mutta nyt äkkiseltään mulla on semmoinen fiilis, että hell no, kyllä mä niinku itse pesen mun hiukset ja ylipäätänsä teen jonkun arkisen asian. Mutta sit rupesin miettimään, että on myös semmoisia arkisia juttuja, mitä pitää toistaa, ja ne on maailman tylsimpiä juttuja.
1: Joo,
0: on tylsimpiä juttuja. Ja välillä tekisi mieli vähän oikasta, joku tiedät sä, roskien vieminen, siivoaminen, tämmönen. Niin kyllä mä nyt aika surutta silloin kyllä ehkä jotain tyyppiä käyttäisin
1: siihen. En haaveile mistään Dubai-elämästä, en ikinä haluaisi edes matkustaa sinne, mutta kyllä mun unelma olisi, että mun ei tarvisi enää pestä niitä hiuksia itse, kun siinä on se hirveä homma, sit nytkin kato, mulla on pesty hiukset, mutta ne ei ole tehty mitään, niin oispa ihana, kun joku kampaaja, kun ei sun tarvitse käydä, kun ehkä kerran kaksi viikossa pesettään ne, sit ne laitetaan siellä, ne on koko ajan vimpan päälle. Sama just toi siivoaminen, että mulla kävisi siivoaja siellä vaikka kerran viikossa.
0: Niin.
1: Ja kokki.
0: No kokki,
1: oispa
0: hei.
1: Mulla yksityiskokki, se olisi suurin haave.
0: Mutta toi on meidän molempien, koska me ollaan niin käsikeittiössä. Me ollaan surkeita.
1: Me ollaan surkeita, ei jaksa, ei osaa ja sit jäisi aikaa kaikkeen muuhun kivaa.
0: Mutta mä rupesin miettimään sitä, että miten tää niinku hiustenpesu tapahtuu. No sit pienen kelailun jälkeen mä tajusin, että totta kai hän tekee sen kampaamossa. Mutta mä alus mietin sitä, että joku niinku avustaja tulisi niinku mun kylppäri pesee, kun mä alasti siellä, niin en mä kyllä jaksa semmoista, mutta tuskin tässä nyt ihan siitäkään oli
1: ei
0: kyse.
1: Ei siitä, kyllä se totta. Kyllä pitää itse itseänsä, jos mietitkö, että ei suihkussakaan jaksaisi käydä.
0: Sitten onkin laiska.
1: Kun keisarilla ennen vanhaa, joskus väki.
0: Siis mut oikeesti.
1: Eikö jotain faaroita, että heidät kylvetettiin?
0: On. No siis on toi ihan tätä päivää joillakin rikkailla, että kylvetetään ihmisiä.
1: Apua.
0: Siis, no hei, jos mä olin jossain tämmöisessä hienostohotellissa Suomessa, tää on Suomessa 5 tähden hotelli, missä me oltiin mun puolison kanssa, ja oli silleen, että tullaanko me peittelemään ja laittaa verhot kiiteille.
1: Lopeeta.
0: Niin ei tosta nyt ihan hirveän pitkä matkaa siihen, että joku...
1: Ne tullaan kuule pesee niin. Sut ja pyyhkii sun...
0: Hanuri, tyyppisesti. Mut tiedätkö, mä sanon sen, että esimerkiksi hampaiden pesu, ihan siis maailman tylsintä hommaa, sitä pitää tehdä koko elämä 2 kertaa päivässä vähintään, niin kyllä mä välillä oon sitä mieltä, että voisiko tämän ulkoistaa jollekin.
1: Niin, voisiko joku tehdä tämän mun puolesta?
0: Eks niin?
1: No, mut ei, kyllä mä tuommoista peseytymiset hoidan niitä. Ihan täysin ei saa taantua niinku taaperon tasolle tai olla täysin saamaton, vaikka olisi kuin rikas.
0: Mutta
1: mä väitän nämä itsensä pesettäjärikkaat, hehän nimenomaan on. He on sit niin vanhoja.
0: Niin.
1: Ei hirveän monta rikasta nuorta ole. Yleensähän on noin vanhat sedät, jotka on rikkaita, niin eihän heillä enää käsi taivu tuonne selkää pesemäänkään.
0: Mutta siis tämmöinen provider-juttu on ylipäätänsä ollut isosti trendinä. Ja nuoret naiset varsinkin niin unelmoi paljon tämmöistä. Varmasti kyllä miehetkin tästä unelmoi, mutta nuoret naiset puhuu tästä paljon esimerkiksi somessa, että hetki provideria, he ei halua maksaa mistään mitään. Niin me voitaisiin kuule kohtottaa vähän kiinni tästä, että mitä mieltä ollaan tällaisesta provider-hommasta ja 50-50-hommasta. Mulla on tähän ainakin tosi selkeä näkemys.
1: Mulla myös.
0: Talk to you another.
1: Another.
0: Miten toi sanotaan?
1: Another.
0: Noniin, another.
1: No, se on nyt meidän tapa sanoa.
0: Noniin, another, talk to you. Ja sitten Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Miksi se piti sanoa another? Mut hei, näiden jälkeen.

0: Alisa Syrjään, sen piti olla minä Energyllä. Zara Larsson ja Lush Life, on kesäbiisi ja Mintun Everest. Ja näitä on tulossa heti seuraavana Energyllä.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: No hei, nyt on aika pahvasti, ja oikeastaan jo muutamia vuosia, ehkä ennen sitäkin jo trendannut tämmönen, että etitään provideria, eli etitään jotain tyyppiä elämään, joka kustantaisi kaikki sun asiat, ja sun ei tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin näyttää nätiltä.
1: Ei edes pestä itse sitä tukkaa vaiks.
0: Mikäs sulla on MP-mielipide tämmöisestä?
1: No en tiedä, onhan se taas todettu, että ensinnäkin mun mies maku on lähtökohtaisesti vähän vinksallaan. Mm. Mulla ei ole ikinä ollut rikasta kumppania, en ole ikinä käynyt edes deiteillä rikkaan miehen kanssa. Ja mua varmaan ahdistaisi se, koska siellähän pitäisi osata sitten käyttäytyä varmaan myös tietyllä tavalla. Ja jotenkin, jos mulla olisi tommonen kumppani, deittikumppani, elättäjä, niin kyllähän hän asettaisi mulle tietyt vaatimukset. Mun pitäisi sitten näyttää tietynlaiselta, koska se mun seuraajista tavallaan myöskin siinä ostettu. Mm. Niin en pystyisi lähteä tohon.
0: Sitten tuossa on myös se, että tuolla tulee oikeasti sarjatuotantona koko ajan uutta tyyppiä lisää markkinoille.
1: Nimenomaan.
0: Ja jos se niinku sun koko homma, mitä sulla on antaa, liittyy johonkin ulkonäköön, niin newsflash, on kilpailijoita tulos koko ajan. Että ehkä jotain kannee tehdä. Ja toki jokainen tekee mitä haluu. Eihän siinä. Mutta mun täytyy sanoa, että meitsi ei ymmärrä. Ei siis vaan kirveelläkään mahu päähän. Ja siis tämähän tulee aika selkeästi jostain, tiedätkö, Yhdysvalloista, ehkä jostain Dubaista, jostain tällaisista paikoista.
1: Ihan muualta kuin Suomessa.
0: Missä on vähän erilainen systeemi yhteiskunnassa kuin Suomessa. Että jos Suomesta 3% ihmisistä tienaa 100 000 tai sen yli, niin he on oikeastaan ne ihmiset, jotka vois tarjoa tätä
1: ihan
0: providerista.
1: Ihan muutama provider siellä, josta
0: niin,
1: kaikki sitten kamppailee.
0: Eihän niinku suomalainen systeemi, että jos sä oot niinku kuitenkin hyvä tulonen, niin sä tienaisit vaikka 80 000 vuodessa, ja siitä lähtee verot pois, ja sit sulle jää siitä, 40% lähtee vaikka pois siitä, niin sulle jää siitä 50 000 käteen, niin miten sä maksat kahden ihmisen jutut? Eli tää koko providausjuttu ei ole mun mielestä edes rakennettu suomalaiseen yhteiskuntaan, vaan tää toimii enemmän jossain Jenkkilässä, jossa ne liksat on ihan eri tasolla.
1: Jep, ja meillä kuitenkin aika moneen maahan verrattuna aika hyvä tasa-arvo.
0: No on.
1: Mulla on tosi paljon ystäviä, tuttuja, mimmejä, jotka haluaisi käsittää näin, että miehen pitäisi olla se rikkaampi. Ja he metsästää sitä rikkaampaa kumppania. On sitä mieltä, että kaikki maksetaan sun kynsihuolloista lähtien, niiden miesten pitäisi maksaa se. Kummasti he on kaikki ollut sinkkuja aina.
0: Niin,
1: toisaalta ei se mullakaan hyvin ole mennyt, että on ottanut niitä huonompia. Mutta mulla on myös, jopa itse välillä ärsyttää, että mulla on jotenkin liian hakattu tommoset Lapin periaatteet muhun. Että tiedäks, ei pystyisi, mun tulisi heti likainen olo. Mulla tulee välillä jopa...
0: Likainen.
1: Joo, mulla tulee välillä jopa, jos liian monet deitit menee sillä lailla, että itse en maksaisi mitään.
0: Niin, tiedätkö, siis nyt pitää myös ymmärtää se, että mä en nyt ehkä puhu mistään siitä, että tässä nyt jotenkin vedettäisiin 50-50 niin kuin senttejä. Että jos mä nyt meen mun puolisonkaan ulos syömään, niin kyllä mä maksan hänen laskun ja hän tienaa huomattavasti enemmän kuin mä.
1: Mm.
0: Mut se, että mun mielestä on ihan hyvä tämmöisiä niin kuin yhteisiä kuluja vetää 50-50. Sitä paitsi mä kelaan myös niin, että me ollaan yhdessä paljon vahvempi tiimi kuin se, että mä nyt soolona mun pikkutuloin lähden makselemaan kaikkia meidän kuluja.
1: Totta tiedätkö? Kai. Ja mitä enemmän edetään ja ollaan parisuhteessa, tässä mun mielestä pitää olla 50-50, mutta sit kun ollaan ihan siinä alkuvaiheessa,
0: no, siinä pitää kyllä
1: mennään dateille, niin me mimmit valmistaudutaan aika paljon enemmän niihin treffeihin yleensä, kuten miehet. Uskalla väittää, että mulla on mennyt paljon enemmän rahaa ennen niitä treffejä, kuin mitä sieltä treffeen
0: no
1: tulee ikinä menemään.
0: On varmasti mennyt.
1: Tiedäks kampaajat, just ne kynnet, meikit, aikaa käytetty, vaatteet saatettu shoppailla uudet. Niin kyllä väitän, että siinä deittailun alkuvaiheessa ei mitään 50-50, että ekat muutamat deitit kyllä se mies saa tarjota.
0: Joo.
1: Sitten ala itsekin kaivamaan kuvetta, että aivan maksullisena ole siinä.
0: Ei kun siis mä oon tosta samaa mieltä. Ja me käytiin kyselemässä tätä ihmisiltä tuolta ja oikeasti yllättäviä vastauksia saatiin. Koska kaikki ei myöskään ole sitä mieltä, että miehen pitäisi maksaa esimerkiksi treffeillä. Jotkut saattaa olla tostakin eri mieltä. No mennäänpä tähän kohta. Kuunnellaan Mintu Everestiä ja tää Zara Larssonin Lush Life. Ja toki jos sulla on mielipide, kerro ihmeessä meidän WhatsAppissa, Energy WhatsAppissa. Let's go!

0: Mintua Everest Energyn iltapäivään. Mitä mieltä porukka on 50-50, eli siitä, että parisuhteessa esim. Pistetään viulut 50-50.
1: Kaikki tasan.
0: Niin, no tätä me käytiin kyselemässä.
2: Energyn iltapäivä.
3: Tosi hyvä juttu. Miksei tehdä näin enemmän? En ymmärrä. Siis en ymmärrä, miten jotkut jaksaa valittaa siitä, että se olisi jotenkin huono juttu. Toki, jos tilanne on niin päin, että toinen ansaitsee niinku huomattavasti paljon enemmän, niin sitten me voidaan keskustella asiasta. Mutta muuten tietysti 50-50.
0: Mitä mieltä 50-50stä parisuhteessa?
1: Mun mielestä ehdottomasti 50-50. Ja tämä sama pätee niin kuin treffailuun. Että jos sä käyt jonkun kanssa treffeillä ja se jopa halus oli maksaa, niin kyllä mä oon sitä mieltä silti, että 50-50.
0: Ensi treffeilläkin.
1: Yeah. Joo. Mä haluan aina maksaa omani, niin muuten mulla jää siitä niinku semmoinen ahdistunut olo.
0: Mutta oot sä kuitenkin niin, että sä varmaan odotat, että tämä tyyppi olisi valmis tarjoamaan, vai?
1: No siis tietyllä tavalla ei mua haittaa, jos et sä oo. Siis niinku se on henkistä velkaa sulle, että jos sä niinku jäät sille toiselle vähän niinku velkaa, että se on maksanut sun jutut. Et vaikka mä olisin ihan persruvella auki, niin mä silti maksan ne omat enemmän kuin mielellään.
0: Toi oli muuten jännä kulma, että sittenhän jää vähän tuollaista henkistä velkaa.
4: Henkiset velat roskiin, minä sanon. Otat ne, annat sen tarjota ja säästät ne rahat terapiaan, mitä tuut tarvii niiden deittien jälkeen.
0: Hyvä vinkki.
4: Hei, mulla on ollut kauhein tilanne treffeillä, missä todellakaan 50-50 ei olisi pitänyt olla ok. Mieti, tämmönen jäbä, joka oikein alkaa leuhottaa, kuin paljon hänellä on rahaa.
0: Eli oikein niin kuin pröystäilee, kertoo, että tili on
4: menee
0: täynnä.
4: Niin hyvin, mulla on tilillä niin paljon rahaa, että hyvä kun mahtuu sinne näin ja näin monta numeroa on pankkitilillä. Puhuu aika pitkänkin ajan siinä omista tienesteistään. Sitten tilataan ruuat ja hän oikein varmistaa ja alleviivaa, että hei, maksat sitten itse ihan kaiken, mitä otat.
0: Et ole tosissas.
4: Kyllä.
0: Olis tää vielä ensitreffit?
4: Taisi olla.
0: Hei, mä lähden oikeasti nyt menee. Toi on sairasta. Näin. Mä en pysty sanoa tuohon mitään.
4: Et laittakaa vaan, ne maksaa ihan sulle.
0: Joo, ei siis toi on katastrofia. Mä voin sanoa, että toi jälkeen sä et voi antaa toisia treffejä.
4: Sä oot oikein.
0: Etkä?

0: tahi. Ensi viikolla Tahkon juhannusjuhlat, jossa muuten esiintyy myöskin, tässä äsken soivat kuumaa Emma ja Matilda, ihan kohta ohi Energy.
1: Kyllä, meillä olisi lippui sinne laittaa vielä tänään ja huomenna.
0: Jos sä haluat napata liput Tahkon juhannusjuhliin kahdelle ja kahden päivän tiketit, eli esimerkiksi sulle ja friendilles ensi viikoksi, niin heti kun sä kuulet tämmösen.
2: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Ja sit kun toi tulee seuraavan kerran täällä, niin ota puhelinta käteen ja soita meille 092600500.
1: Kyllä, ja alahan miettiä, kenet otat sitten avekiksi sinne.
0: Himmeen lainappi muutenkin tuo Tahkon juhannusjuhlissa.
1: On Ares, Isa Kelliöt, Kaukoa, Maija Vilkkumaa, Nelli Matula, Ahti, AKL, Robin Bakkale ja Sara B. Viivi. Ja tosiaan Kuuma ja Emma ja Matilda myöskin.
0: Kuunnellaan Alex Warrenin Fever Dreamia ja hei sitten toi One Republicin Rich Love. Oikeasti pitkästä aikaa. Nämä on tulossa Energyllä. Kande olla tosi tarkkana.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy.
4: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteek. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
7: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
15: Laita piknikille.
14: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
15: Ai että.
14: Tavallista parempi juhannuskauppa.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
19: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.

0: kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen.

0: Alex Warren ja Fever Dream Energyn iltapäivään, kun kello näyttää hei 16.52.
1: Allu ja Riikka taas. Ja näinhän se on, vielä huomenna vika mahistaa, että meiltä iltapäivästä napata liput tahkon juhannusjuhlaa.
2: Ja huomenna pistetään muuten 2 pakettia.
1: Näin tehdään, todellakin.
2: Ja yksi paketti on 2 lippua 2 päivälle tahkon juhannusjuhlaa.

0: Just näin.
1: Tuossa pamahti äsken linjat täyteen.
2: Noora, moi.
0: Noora!
1: Moi, moi Noora, missä soitat?
2: Mä oon itse asiassa matkalla töistä kotiin.
1: Vitsi, sä soitit aika hyvää aikaa, arvaa miksi.
2: No ilmeisesti mä voitan jotain.
1: Sä voitat!
0: Eikä! Taako juhannusjuhlaa, 2 tikettiä!
1: Hei, mieti, me keksittiin sulle just juhannukseksi tekemistä. Oliko sulla ihan tyhjää?
2: Itse asiassa joo.
0: Noni.
2: Mutta nyt mä keksin, mitä mummu tekee juhannuksen.
1: Noni, mitäs mummu tekee? Joo.
2: Se kattoo lapsia.
0: Yes! Hyvä, mummukin juhannus on nyt pelastettu.
1: No on,
2: kyllä,
1: no,
2: ehdottomasti.
0: Kuka siis lähtee sun kanssa tahkolle?
2: No ehdottomasti mun paras kaveri, jos hän estyy, niin sitten miestä sen
0: hei,
2: mukaan.
0: Hei, Noora, mä rakastan tota, että paras kaveri on ykkösenä, ja sit jos se ei pääs, sit otetaan se mies. Just näin se kuuluu mennä.
2: Jee! Huippua, kiitos.
1: Aivan mieletön. Hei, nähdään tahkolla.
0: Nähdään siellä juhannuksena.
1: Nähdään. Nähdään. Moikka!
2: Moi.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
17: Mitä?
16: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
17: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
0: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit rillit.
1: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Seuraavaksi potilas 2934.
22: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Are you ready?

0: Alessia Kara, Scars Your Beautiful Energyllä. Hug yourself, kamradia, soitellaan. Mitä sä nyt sekoilet?
1: Meinas tulla täältä aivan päälle.
0: On ihan areksena siellä.
1: Joo, Aulu ja Riikka täällä.
0: Miten sun Riikka yleensä menee, että missä kohtaa sä meet hieruntaa?
1: Sitten kun on aivan pakko.
0: Sitten sama, joo.
1: Sitten kun päätä särkee niin paljon, että ei pysty. Tai jos olisi niin paljon ylimääräistä aikaa, niin saattaisin käydä useammankin ja rahaa.
0: Sitähän ei pitäisi tehdä niin, että menee vasta sitten, kun on niinku viime tingassa. Mutta mähän teen kanssa ihan samaa. Mun aikaisemmassa työpaikassa kävi aina silloin tällöin tämmönen vakiohieroja. Mm-hmm. Hän kävi siellä niinku kerran viikossa. Itse asiassa meidän olla samanlainen juttu
1: täällä. Joo, paljon hyödynnetään.
0: Joo, ei ole yhtään kertaa.
1: Kerran on käynyt.
0: Mäkin on kerran, joo. No mut siis mun yksi vanha työkaveri kävi sitten ensimmäistä kertaa koskaan elämässään hieronnassa, täällä työpaikan hieronnassa. Hän tuli ulos sieltä käsittelystä ja huus kovaan ääneen muuten jotain sellaista, mikä sai koko firman ihmettelemään, että anteeksi, mitä sä just sanoit?
1: Hieronnan jälkeen.
0: Joo.
1: Nyt mulla alkaa heti mielikuvitus.
0: Ei ole mitään taikku.
1: Happy ending.
0: Ei ole mitään sieltä happy ending juttuja. Mutta siis hän tulee sieltä niinku hieronnasta pihalle ja huutaa silleen kovaa ääneen, että mä en tiennyt, että siellä pitää olla alasti siellä hieronnassa.
1: Eikä niissä nyt alasti pidä olla kokonaan.
0: Joo, no sit mä olin silleen, että hetkinen, miten niin alasti? Ja sit se oli vaan silleen, että no se hieroja sanoi mulle, että ota vaatteet pois, niin mä otin. Niin se oli ottanut kaikki.
1: Kaiken.
0: Se oli ottanut kaikki pois. Ja mä olin vaan silleen, että niin siis se varmaan tarkoitti, että ota osa vaatteista pois, että ei kaikkea.
1: Niin, että kyllä sä kalsarit ja tät jalkaa.
0: Niin, mutta hän oli siellä, hän oli vielä nainen.
1: Pikkarit ja näitä jalkaa.
0: Ei jättänyt niitäkään. Hän oli ihan nakkena siellä ja otti käsittelyä.
1: Voi ei, mutta toi on kiusallinen tilanne, kun siinä ei ole ihan varma oikeastikaan, että mitä kaikkea pitää ottaa.
0: Mut miksei se... siis onks toi kiusallinen sille hierottavalle vai sille hierojalle?
1: Molemmille on.
0: Mut kyllä tossa nyt mentiin vähän mutkiin suoriksi.
1: No niin, tai vaan, että miksi hän ne pikkarit sitten otti pois?
0: Niin.
1: Ja mitä mietin, niskahieronta on mennyt.
0: Niin, niskahieronta on mennyt, niin miksi otat ne? Mutta tää on vähän sama juttu, mä muistan silloin, mä en tiedä, onko sulle käynyt, mutta joskus junnuna, kun meni johonkin koulun terkkarille tai jotain, että hei, mulla on käsikipe, housut pois.
1: Oho.
0: Mä silleen, että mitä hemmetti, mulla on käsi, joo, ota housut pois, tätä
1: nyt
0: ei voi tutkia.
1: Nyt on ollut erikoinen terkkari.
0: Musta tuntuu, että tää on niinku ihan silleen sukupolvikokemus, että musta tuntuu, että sikamonella on ollut jotenkin täällä, että aina ne housut piti ottaa pois. No joo, mutta mulla on korva kipeä, ota housut pois.
1: Ei, toki ei oo, kyllä mulla on ollut tommosia. Ei, kato, kun muahan hirvittää, vaikka menisi ihan gynekologillekin, ja siellähän pitää ottaa housut pois.
0: No, eikö se ole
1: se
0: idea?
1: Siinäkin jostelee ihan viimeisen asti, että ootko nyt ihan varma, että housutkin otetaan pois.
0: No mutta eikö siellä nyt niinku, no, eikö se ole se juttu?
1: Mutta kato, kun ei voi olla varma, ettei vaan kävisi nolosti.
0: Ettei tässä olisi käynyt niin, että se gynekologi on tullutkin jokin
1: niin terkkariksi häärimään teille. Kai niin, se tajuaa tämän pikkupoikia.
0: Tää on ihan sairasta kavaa oikeasti. Mutta siis se oikeasti on tapahtunut ja mä luulen, että tää on ihan sukupolvikokemus. Kamradia, Hug Yourself Energy Lab. Tällästä nytte.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyn iltapäivää. Se on torstai 11. kesäkuuta.
1: Torjantai, etuperjantai, mitä näitä nyt on. Ja hypätään tommoseen mysteerisarjan, minimysteerisarjan pyörteisiin tosiaan justiin. Lumaavat kodit, sieltä on 4 jakso tullut. Mutta me kysyttiin myös meidän Instastorissa eilen, että mitä omituista sun taloyhtiössä on tapahtunut?
0: Mua naurattaa, kun sä kerroit tämän tilanteen, että sä olit itse paistanut tämmöisessä taloyhtiön saunassa omia makkaroita kiukaalla.
1: Makkaraa, nami nami.
0: Siis mitä sä kelasit?
1: En paista enää.
0: No et varmasti. Riikka oli just muuttanut Lapista Helsinkiin.
1: Niin, antakaa siitä mulle armoa.
0: Annetaan.
1: Mut tänne on muun muassa tullut tämmönen paljastus. Siis hei, ihan kauheeta. Kella on tämmönen
0: no,
1: naapuri.
0: Mieti.
1: Pöllitty mun pikkuhousut pyykkituvan narulta, siis kaikki mitä siellä oli.
0: Tiedätkö, mulla on silleen, että mä en niinku edes haluaisi jättää mihinkään pyykkituvan narulle mun kamoja.
1: En minäkään. Eihän, niin. Siis ei mulla olisi mitään hajua, onko mun taloyhtiössä pyykkitupaa, koska mua pelottaisi just tää, että joku ne pikkuhousut sieltä
0: niin,
1: vie vielä.
0: Ja sulla on tosi usein ollut tämmöisiä nuuskioita sun perässä, niin se on niinku, että jos sä jätät sun kalsarit roikkuu jonnekin, ihan varmaan lähtee.
1: Joo, mun tuuri lähti sieltä. Mutta joo, toi oli ehkä pahin. Ja sitten tää, Maikki kertoo, naapurin setä kanto tavaraa autoon ihan ilkosilla. Ei ole hänelläkään niitä pikkuhousia vienyt siitä.
0: Ai. Hei, musali jatketaan. Silloin kun en luota. Lauri Haavi ja Perhonen, tää on tulossa. Sitten vuoden 2013 yksi isoimpia hittejä, joka muuten trendaa. Justin Bieberin Beauty and the Beat Energyllä. Pistäkää kalsarit talteen.
2: Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
3: Niin, rakas?
4: Oot sä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
10: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Aivensilla.
10: Niin just, Aivens vaihtoliising.
11: Oh, se on joo, just noin.
12: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-pihvit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
3: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Energy ja Lumokodit. Tiedätkö sinä, mitä taloyhtiössäsi tapahtuu?
1: Lumoavat elämät, neljäs jakso. Sarjan neljäs jakso on nyt julkaistu Lumokotien somekanavissa. Me just tossa Riikan kanssa äsken kurkittiin tää läpi.
2: Mun mielestä oli paras jakso tähän mennessä tästä mysteerisarjasta.
1: Joo, samaa mieltä kyllä, mutta taas jäi cliffhangeri. Joka kerta jää cliffhangeri.
2: Totta kai jää, se on se pointti tällaisissa kunnon dokkareissa.
1: Ja tässähän kävi
2: dekkareissa.
1: No, dokkari ja dekkari.
2: Sama.
1: Tässähän kävi niin, että Emman elämään tuli tämmönen uusi kumppani mysteerin selvittämiseen yllättävältä taholta. Ja mä ajattelin, että nyt se murhaaja olisi sitten löytynyt.
2: Joo, jos tässä edes on murhaaja, sitähän me ei tiedetä.
1: No mutta kun sitä viljellään tuossa koko ajan, niin mä ihan varma, että joku murha nyt on jossain tapahtunut.
2: Mä vähän toivon, että olisi joku murha. Niin menisi tosi jännäksi. Mutta tiedäks, joo, tähän tuli uusia hyviä hahmoja mukaan. Mutta mulla heräs myös epäilyt, koska tämän päähenkilön, vähän niin kuin Aisa-pari Lauri, niin oisko hän jotenkin osasyyllinen?
1: Näis muuten monesti on silleen, että se onkin yksi päähenkilöistä, niin, joka on ollut mukana vähän niin kuin selvittelemässä asioita ja sit selvii, että hei.
2: Ja kun siinä edellisessä jaksossa tämä Lauri vähän niin kuin itse aiheutti sen, että ei saatu sitä yhtä jätesäkkiä sieltä talteen.
1: Totta!
2: Hyvä pointti. Pisti kapuloita rattaisi.
1: Hyvä pointti. Voi olla, että Laurilla on jotain tekemistä tämän kanssa. Jos sä et ole jostain syystä vielä kattonut Lumoavia elämiä, niin siellä on nyt neljä jaksoa julkaistu ja löytyy tosiaan esimerkiksi Lumokodit IG:stä, TikTokista tai YouTubesta, niin kannattaa käydä kurkkimassa. Ihan superhyvin tehtyä kamaa.
0: Kadonneita tavaroita, outoa väkeä, kuka jättää heippalappuja, hyppää Lumoavat elämät mysteerisarjan pariin ja seuraa tapahtumia Lumokotien somessa @lumokodit.

0: Dig Your Sunroof Energyn iltapäivään ja me Riikan kanssa hipsitään kohta pois täältä, tai periaatteessa ei hipsitä, hipsitään lähetyksestä pois, mutta tuossa heti 6 jälkeen me tullaan tekemään haastattelua ison kansainvälisen artistin kanssa. Me ollaan ainoa pohjoismaalainen radiokanava, joka pääsee tekemään tämän haastattelun, mutta tässä on yksi ihan superkiusallinen juttu. Ja tehdäänkö vaikka niin, että mä kerron kymppimisä päästä, mikä homma? Tää on kiusallista.
1: Kerro, tää on upea tarina.
0: Joo, tosi upea. Mennään tähän kohta. Kuunnellaan aika pari biisiä. Gravy Dracula, tai sitten ihan vaan Dracula Tamin palalta soi. Ja sit hei tähän perään. Anin, jos puhutaan totta. Kun nää on kuunneltu, niin kerrotaan, kuka tää kansainvälinen artisti on ja mikä tässä nyt on niin kiusallista. Tää on oikeasti paha, pysy siinä.
2: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
0: Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @ Lumokodit.
2: Energy.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
15: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
16: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
19: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
20: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sillä Energy. Hit music only.

0: Jos puhutaan totta, Anilta Energyn iltapäivän loppupuoliskolle. Lehmosen Janne, eli Energyn ilta, ei hyppää tänne seuraavaksi, koska Janne on tässä seuraavan viikon Energyn aamussa. Mutta me ollaan jännän äärellä, Riikka, sun kanssa, koska me tullaan kohta hyppäämään haastikseen haastatteluun Bibi Rexan kanssa.
1: Me viedään Energyn iltapäivä kansainväliselle tasolle.
0: Me ollaan siis ainoa radiokanava koko Pohjoismaissa, joka pääsee tämän haastattelun tekemään. Ollaan tässä tietysti kiitollisia, mutta tiedätkö, tässä on pieni kiusallinen juttu myös taustalla, koska viimeksi kun Bibi Rexa on käynyt Suomessa ja Energyllä, tästä on oikeasti aikaa, 8 vuotta.
1: 8 vuotta sitten ja oli sulla haastiksessa.
0: Hän oli mun kanssa studios kahdestaan ja siinä oli myöskin hänen tiimiä paikalla. Kuitenkin iso artisti, niin silloin myös iso tiimi siinä taustalla. Ja yhtäkkiä haastiksen jälkeen Bibi Rexa oli vaan silleen tiimillensä, että poistukaa studiosta. Ja sit poistui studiosta, jäi tuohon lasin taakse, studion lasin taakse ja katsoi, että mitä ihmettä oikein tapahtuu. Ja Bibi Rexa rupesi siis ihan oikeasti niin kuin, hän kävi kuumana meitsi.
1: Ai vitsit, yrittikö pokaa?
0: No vähän siltä tuntui, eikä edes ihan vähän, kun pyysi kaikki puhelinnumerot sun muuta. Joo.
1: Vaihoitteko meni... te numerot?
0: No vaihettiin, mutta ei se puhelin sit ikinä soinut, että mitä ei tapahtunut.
1: Mitähän? Menin... No löytänyt jonkun seuraavan.
0: Niin voi sitten olla, joo. Mutta mä menin ihan puihin, mutta wow. Se ei ole nyt pointti. Okei, se on makea juttu, että Bibi Rexa pokaili mua silloin.
1: Muistaakohan hän sut?
0: Tämä. Kun meillä on
1: mutta eihän voi nyt pokailla, kun minä olen siinä vieressä.
0: Siksi sä tuut siihen haastikseen mukaan.
1: Ai, minä olen sun esiliina.
0: Mietin nyt tilanne oikeasti, että sua on pokaillut joku, siitä on vuosi aikaa, että te tuutte kohta tapaamaan, niin onhan siinä vähän sellaista kiusallista juttua.
1: Ei kun ihanaa, tästähän tulee nyt tosi mehukas
0: haastis. Et sano sille mitään.
1: Saanko vähän kiusaa?
0: Et sano sille yhtään, mutta oikeasti minua hävet.
1: Toivotaan, että hän itse muistaa.
0: En usko.
1: Ai vitsit, okei, mua jännitti jo valmiiksi, mutta nyt tämä meni jo, tämä on nyt mukavempi, kun sua voidaan vähän heittää rekaalle.
0: En mä haluaisi ajatella tätä näin. Hei, Harry Styles ja American Girls tähän loppuun. Me jatketaan huomenna ja Sanni meillä muuten huomen vieraana ja sitten tietysti Bibi Rexa.
1: Wow!

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fiissä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Kotivaran meetvursti kypsyy.

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Hei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
9: Laita piknikille.
8: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
9: Ai että.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
12: Määränpä.
10: MTV Katsomo.
12: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
13: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhu!
17: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
11: Kotisinappi.
12: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
15: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
8: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Energy.
1: Hey. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.
3: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpää.
8: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
8: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.

0: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
1: Kotisinappi!
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Kakut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Nettiputkissa. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
11: Are you ready?

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
4: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
5: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
6: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
7: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewalda, ota näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis masterillä.
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisista, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyviä idiksiä. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hienon.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
4: Energy. Hit music only.
5: Energy.
6: Mennään.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
14: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
13: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
14: Tavallista makkaraa.
13: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
14: Grillimaisteria.
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpöpäivän.

0: nauttimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Se auton varjokorjaamo, Incar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.fi.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpä.
19: MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
19: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Nyt
5: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
20: Särkänniemen, Särkänniemen.
21: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
14: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
15: Hei, eli kana ja porkkana.
14: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Bändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Uilo, miten voin auttaa?
12: Niin, meillä on paljon terassilla.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service-huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
16: Oh! Wow, saaks mäkin?
17: On Paulan lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
20: Ja se vie kielen.
21: Mennessään.
22: Vanilja suklaa.
23: Suklaa vaniljaa.
24: Paulalla on villit rillit.
25: Paulan tekee Dr. Oetker.
26: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
27: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
28: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaan, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
7: Miten kävi?
6: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
13: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
20: Huolet pois ja mökille, lomarengas.fi.
21: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Kappas 3 putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium? Premium? Niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonu.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
11: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaudella läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mjölkärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
15: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
16: Eloveena. Täyttä eloa.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
19: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
0: Sukella sarjakesään.
12: Are you ready to take your first step into your adventure?
8: Määränpää.
0: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
0: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
20: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
21: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Energy.
1: Mit denen? Hallo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Munkin pitäisi taas pestää auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana. Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei ole koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
14: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
15: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
14: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
15: Aioli.
14: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
15: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
14: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
15: Ihanaa.
16: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Pahvikulttuuri.
6: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Jep, ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Are you ready?

0: Hit music only.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu!
14: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
15: Incar.fi. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin, pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: Energy.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Moro Matti, mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonu.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Ja Jordgubb mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
1: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on just noin.
1: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Herkkuja ruokapöytään.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva. Joo.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
18: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar-autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.fi.
3: Energy.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Energillä soi.
8: Parhaat uudet hitit.

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
4: Energy. Are you ready?